чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. There are days

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. В умовах війни українські діти не можуть спокійно спати чи гратися, навчатися у школі чи отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Серед найтяжчих правопорушень, учинених проти дітей внаслідок російської агресії – вбивства, викрадення, сексуальне насильство, вербування та використання у воєнних діях. Ворожі війська свідомо роблять дітей мішенями, через що малеча стає безневинною жертвою війни. Від рук російських загарбників в Україні загинуло 705 дітей та 2527 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Це дані від Офісу Генерального прокурора. І вони, на жаль, не остаточні, адже кількість постраждалих щодня зростає.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. В умовах війни українські діти не можуть спокійно спати чи гратися, навчатися у школі чи отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Серед найтяжчих правопорушень, учинених проти дітей внаслідок російської агресії – вбивства, викрадення, сексуальне насильство, вербування та використання у воєнних діях. Ворожі війська свідомо роблять дітей мішенями, через що малеча стає безневинною жертвою війни. Від рук російських загарбників в Україні загинуло 705 дітей та 2527 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Це дані від Офісу Генерального прокурора. І вони, на жаль, не остаточні, адже кількість постраждалих щодня зростає.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

know. Мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про прекрас.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. В умовах війни українські діти не можуть спокійно спати чи гратися, навчатися у школі чи отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Серед найтяжчих правопорушень, учинених проти дітей внаслідок російської агресії – вбивства, викрадення, сексуальне насильство, вербування та використання у воєнних діях. Ворожі війська свідомо роблять дітей мішенями, через що малеча стає безневинною жертвою війни. Від рук російських загарбників в Україні загинуло 705 дітей та 2527 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Це дані від Офісу Генерального прокурора. І вони, на жаль, не остаточні, адже кількість постраждалих щодня зростає.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: let it out real soon.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.
5: Я

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

0: кількість постраждалих щодня зростає.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
2: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
3: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
3: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
2: На першому міському радіо.
4: Вітаю вас всіх, друзі. Це «Білий чай», наш проєкт про особисте, проєкт, у якому говоримо про те, що є найважливішим для кожного з нас. Звісно, що це близькі люди, звісно, що це кохання, сім'я, друзі. Ну, тобто, в кожного є щось найважливіше, але мені здається, що ці всі моменти, вони важливі для кожного з нас. Людина не має бути одна, і дуже добре, коли є підтримка, і дуже добре, коли є людина, яка з тобою на одній хвилі. І взагалі-то дуже добре, якщо ця людина дивиться на цей світ приблизно так само, як і ти, або хоча б в тому напрямку, як і ти. Перше, ми поспілкувалися з моїм сьогоднішнім героєм в режимі онлайн. Він долучився до нашого другого проєкту. Ми спілкувалися стосовно тоді теми протезування, але чесно вам скажу, оці 20 чи 30 хвилин спілкування онлайн настільки були пронизані оптимізмом і якимось позитивним поглядом на життя, що я вирішила, що нам обов'язково треба познайомитися ближче. Це було не так просто, тому що мій сьогоднішній герой живе у Києві, і в Одесі не буває постійно. Але ось так нам, мабуть, пощастило, тому що саме в ці дні він в Одесі. І ветеран Степан Власюк сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Степане.
5: Доброго дня.
4: Дякую, що ви взагалі зателефонували, що ви приїхали до Одеси, що ви погодили на цей ефір і прийшли до нас. Тому що, ще раз повторюся, знаєте, нам так не вистачає всім позитиву, а от він у вас є. Я не знаю, звідки насправді ви маєте, де ці джерела ви берете, знаєте, щоб бути позитивним навіть онлайн. Знаєте, коли ти відчуваєш, що ти спілкуєшся з людиною отак не сам на сам, а вперше її бачиш і ти чуєш, що людина прийшла військову службу. Степан був поранений. Поранений настільки, що втратив ліву кінцівку. І саме тоді, коли ми говорили на предмет протезування, він так легко про це говорив, що я навіть, знаєте, здивувалася. Я з одного боку була дуже рада, що є такі люди, як ви, тому що надихаєте. Надихаєте інших хлопців і дівчат, які сьогодні є пораненими і які, можливо, найчастіше починають своє життя з нуля. Власне, нове своє життя. А у вас таке ставлення було, знаєте, я пам'ятаю, що я вас тоді спитала, як ви сприйняли своє поранення, коли ви зрозуміли, що, власне, у вас вже буде інше життя. Ви тоді сказали, буде в мене ще один класний гаджет. Я так тоді це запам'ятала. У нас вся студія сиділа, посміхалася, знаєте, так по-доброму. Тому що таке ставлення, воно, мабуть, і рятує, так?
5: Так.
4: Воно, мабуть, але ж не завжди так було. Напевне, після поранення спочатку теж було розчарування і біль, і шок. І несприйняття себе і свого життя.
5: Так, було. Спершу це був навіть не настільки фізичний біль, наскільки це була психологічна травма, в першу чергу.
4: Ну так,
5: тому
4: молодий
5: що,
4: хлопець.
5: Як не крути, в будь-якому випадку, коли стається такого роду травма з людиною, фізичний біль, який є, він передається психологічно. І певний період відрізку часу воно просто частково ламає. І не без того, що тут таке ставлення, яке в мене зараз є, це робота з психологом, в першу чергу. Якби не психолог, яка мене тоді витягнула от з цієї прірви, мені б зараз було набагато важче. Не дивлячись на те, що я з початку свого поранення з ампутації вже сприймав це з гумором. Вже якісь там були жарти того роду. Але з часом воно мене трошки поламало. Я звернувся до психолога в реабілітаційному центрі. Вона мені допомогла. Ми 2 місяці так плідно працювали над цим всім. І вона мене вивела з цього от стану, який не потрібен був мені взагалі. І якби так підштовхнула в правильну дорогу, де мені треба йти.
4: А коли саме ви зрозуміли, що вам ось потрібен психолог і що не впораєтеся? Тоді,

0: Коли що? Це відчуття було безнадії, відчуття того, що нічого не потрібно, так. Що ти зламлений, що тепер ти ніколи не будеш таким, як раніше, ти будеш іншим. От коли цей
1: це
0: момент?
1: Це була сукупність цього. В певний період в мене просто в голові почались думки, що там я не знайду собі роботу ніколи. В мене ніколи не буде сім'ї вже, тому що кому я такий потрібен. В мене нічого не вийде. Ну, все, я просто сам себе загнав в цю прірву. Ну, такими от там схожими думками, що там ну, нічого в мене не буде, все. Я закриюсь
0: все
1: собі, все закінчилось, да, все життя, от до побачення. І от в той момент якраз до мене приїхав мій старший брат в реп-центр. Ми якраз з ним говорили про це. Я йому кажу, ну, все. Вже закінчилось, кажу, ні роботи, ні сім'ї.
0: Скільки вам років на той момент?
1: На той момент 29 вже було.
0: Поранені в 23-му році, тобто
1: так,
0: 29 років.
1: Так. Угу. Ні роботи, ні сім'ї, нічого в мене не буде. Кажу, ну, що я буду робити? Кому я там, де я потрібен без ноги, без нічого там? Ніде не, ну, не знайду собі ради. Ні, він один з перших, не один з перших, він перший, хто мені сказав, так, давай, чоловічку, бери себе в руки. Хто сказав, що в тебе не буде сім'ї? Це ти сам собі придумав. Хто сказав, що в тебе не буде роботи? Ти сам собі це придумав. Давай, виходь з цього стану, тут є психологи, звертайся до них і попрацюй. Я ж... Як горда людина, такої, які психологи, навіщо вони мені потрібні?
0: Та я ж сильний військовий,
1: я сильний,
0: так,
1: я мужній,
0: пройшов, да,
1: я
0: пройшов
1: і Крим і Рим бачив.
0: Так,
1: да.
0: Так.
1: І він такий, ні-ні-ні, такий, знаєте, так легенько такого дав братського. Каже, давай, йди до психолога. І ну, як тільки підеш, щоб мені сказав, що ти був психолог, що ти дійсно почав займатися. І я так собі полежав потім, два дні подумав, думаю, так, це не діло. Брат правду каже. Треба щось з цим робити.
0: І що я втрачаю, власне, так? Ну, принаймні спробувати.
1: Так і подумав, так.
0: Да. Що я втрачаю?
1: Тоді вже в медіа дуже було багато ветеранів з ампутованими кінцівками, які висвітлювали це. Я їх паралельно проглядав. Це якось теж мене зі своєї сторони мотивувало. І я таки думаю, ні. Ми йдемо до психолога Степана Наньовича. Вперед, зібрав себе докупи і пішов.
0: Угу. Була підтримка, окрім брата, ще батьки?
1: Підтримка була, ну, взагалі всестороння.
0: То сім'я?
1: І сім'я підтримувала, і друзі, і однокласники, які там років 10 нічого взагалі про них не чув, вони про це взнали.
0: З'явились.
1: Вони з'явились, вони подзвонили, вони прийшли в лікарню, вони писали мені. Тобто всі якось потрошку, кожен зі своєї сторони, так збирали мене докучі.
0: Все ж таки, це дуже важливо, да? Коли людина соціалізована.
1: Обов'язково.
0: От я про це. Тоді, коли вона замикається в чотирьох
1: так,
0: стінах,
1: коли,
0: це фінал.
1: Коли людина
0: просто
1: знаходиться в соціумі,
0: так,
1: цей
0: так.
1: соціум не дає людині зламатись.
0: І сили надає теж.
1: Да, ну, якщо ми
0: так.
1: беремо конкретно цей
0: так,
1: випадок.
0: Так, так. Угу. Ви ж, якщо я не помиляюся, з Севастополя, так?
1: Я там служив.
0: Ви служили в Севастополі,
1: служив, так?
0: Так.
1: Перший рік своєї служби я служив в Криму.
0: Угу. Але потім почалася...
1: Так, потім почалася окупація, такі зелені чоловічки.
0: Угу. І вас перевели до Одеси, так?
1: І, ну, як перевели?
0: Ну, в сенсі ви...
1: Історія була яка?
0: Угу.
1: Ближе була вже... Така повна окупація, от все, нашу частину окупували, зайшли от ті, якоби місцева самооборона, але то насправді була не місцева самооборона, там були бугаї по 2 метри, що там руки не складались, ну такі крепкі підкачані чоловіки, вони захоплювали нашу частину, вони були в штатній одежі, і коли нас вже захопили, а в нас не було ні зброї, нічого, в нас були лише палки і камні, тому що тоді би нам заборона прийшла на отримання зброї.
0: Тобто спротив ви не могли чинити? Не було чим?
1: Якби ми навіть мали зброю, ми б його не змогли чинити ні в якому випадку. Там це теж дуже розумно було зроблено. І стоїть офіцер цей недобросовісної армії. Він каже, все, ваша частина захвачена, ми відновлюємо історичну справедливість. У вас є вибір. Або ви залишаєтесь з нами, або ви виїжджаєте на материк. Хто хотів, залишився.
0: Багато?
1: З моєї частини, ну, мене частина була невелика, чоловік 30. Там це була база забезпечення пальним.
0: Угу.
1: З 30, ну, так, це плюс-мінус, я зараз точно не згадаю, виїхало нас четверо. Три офіцера і я, матрос на той час.
0: Тобто менш ніж половину, так.
1: 95% залишились там на місці. Uh-huh. І це було буквально в кожній частині. Відсоток тих, хто виїжджав, був набагато менший, ніж відсоток тих, хто залишався.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: І тому ми супротив не змогли б чинити навіть зі зброєю.
0: Це
1: тому що
0: взагалі,
1: якби ми його почали чинити там, такого формування, як військово-морські сили, не було б взагалі.
0: Uh-huh.
1: Воно б перестало існувати в Збройних силах. А так, як змогли вивезти ту частину, яка хотіла виїхати, да, це була невелика частина, але знову ж таки, це були офіцери, це були матроси, це були сержанти, це були моряки, які входять в склад. Ой, як вони називаються? Аж забув. Ті, хто на кораблях.
0: Uh-huh.
1: Ті, хто... Персонал, я не пам'ятаю, як вони правильно називаються.
0: Ну, добре, добре, зрозуміло.
1: І на, їх, і на цій от базі, що ми виїхали, оцей от невеличкий,
0: угу,
1: вже і змогли створити ті сучасні збройні сили, ну, ті, які вони є на сьогодні. Да, з катерами, да, не в тому форматі, в якому б хотілося, тому що частину кораблів дуже велику, саме бойових кораблів, забрали. Крали в нас їх, по суті.
0: Угу.
1: І на цій от базі ми виїхали, сформували нові військово-морські сили, які далі змогли функціонувати вже в Збройних силах і виконувати свої задачі на морі.
0: Дуже сумно, що менша частина все ж таки. Ну, тобто я розумію, так, що для вас не стояло питання виїздити чи залишатися, так?
1: Не стояло.
0: Але,
1: взагалі,
0: бачите, 90%.
1: Хоча я вам скажу, що дуже багато. Знаю, які там позалишалися в Севастополі з Ужгорода, з Полтави, з Черкащини.
0: Ну, там, з усієї країни.
1: З усієї
0: служили,
1: країни
0: так.
1: Вони позалишались там, з Житомирщини, з Миколаївщини. Я їм кажу, хлопці, а як так? Важиш там сім'ї, ви захочете приїхати у відпустку.
0: Ну,
1: кажу,
0: так,
1: ви не приїдете.
0: Це вже не так, як
1: ви
0: було.
1: Ви до сім'ї
0: так
1: не приїдете. Ви, якщо перетнете кордон, це буде ненадовго.
0: Угу.
1: Вас одразу запакують і до побачення. Та все, зачем нам это?
0: Угу.
1: Нас не понимают. Ну окей, це ваше діло. Мене так само агітували. Давай залишайся, тут все. Ми тобі знайдемо житло, будеш в мене жити. Вот, у русской армии обеспечение, тобі все дадуть. Кажу, мені не треба це. Для чого? У мене там сім'я, у мене мати, брати. Все сімейство наше велике. А я залишусь тут, кажу, з ким? З вами? Кажу, мені це не потрібно.
0: Угу.
1: І десь після окупації частини, тижні через два, ми вже сіли в автобуси, я їхав з офіцером нашим на автомобілі. І колоною через Чангар, через весь Крим і виїхали.
0: Не пожалкували?
1: Ні разу.
0: Жодного разу?
1: Жодного.
0: Так. А спілкуєтеся? Ну, напевно, він не підтвердив, звісно, що не спілкуєтеся, да, з тими, хто залишився, можливо, там були друзі ваші.
1: Ні, але дуже хочу в залі суду.
0: Угу.
1: Поспілкуватись з ним. Подивитись.
0: В очі просто.
1: Так.
0: Так. Я думаю, що ви там навряд чи щось побачите, якщо це було таке рішення.
1: Ну, буде, було б цікаво, як для мене. Подивитися і, ну, ти ж мені казав, що там, давай, залишайся. А тепер ти перед судом, а я ні. Моя совість чиста, а твоя ні.
0: Так, тут все ж таки більше про совість, звісно, ще. Навіть не про подальший шлях, а саме про совість. Напевно, це...
1: Знаєте,
0: вона або є, або її немає.
1: Є такий
0: або
1: жарт невеличкий. Що може бути гірше зради у коханні? Тільки державна.
0: Ну, бачите, на жаль,
1: та
0: так
1: взагалі,
0: думають,
1: знаєте,
0: не
1: так,
0: всі. Так.
1: В цілому був вихований в сім'ї.
0: Це виховання,
1: я був,
0: звісно,
1: вихований
0: так
1: з любов'ю до країни своєї.
0: Mm-hmm. Це виховання.
1: І до сім'ї,
0: виховання,
1: і до
0: так
1: любові до країни.
0: Mm-hmm.
1: Я, ну, ми коли навіть протезувалися у Сполучених Штатах, то ну, для мене це було важко. Так, нова країна, все так досить цікаво. Але, ну, але знаєте, хотілося чогось свого, своїх лісів, ну, своєї природи.
0: Ви, по суті,
1: природи.
0: Домашня людина, я вас дуже добре
1: так,
0: розумію.
1: Свого так, цього так. менталітету, де ти ходиш, всі такі якісь... Хай ті літають ракети, хай ті шахеди літають, але я в себе вдома.
0: Але воно своє.
1: Але воно так. своє, так.
0: Ну і далі, бачите, захищаючи своє, ви отримали важке поранення. Важке поранення, яке, власне, змінило кардинально ваше життя.
1: Ну, можна сказати, до і після.
0: На до і після, так. Психолог, який допоміг, ну, я розумію, що в них є свої методи, свої підходи, так, і, напевно, до кожної людини. Так. І це зараз дуже важливо, що і хлопці військові теж вже звертаються, тому що, так, як ви сказали, теж більшість з них, ну, я же сильний, який психолог, я сам впораюся, так, це одна частина. Друга частина, мені вже нічого не потрібно, нічого не допоможе, життя закінчилося. І оце, знаєте, закритися десь у собі і в чотирьох стінах, це найгірший варіант. Але він теж має місце зараз, на жаль. І дуже б хотілося, щоб таких варіантів і ситуацій не було. Щоб от задля цього ми сьогодні говоримо. Щоб дати зрозуміти, що життя далі існує, і воно може бути не гіршим. Так, звісно, воно трохи інше. Але ж сьогодні ви маєте, як ви сказали, ще гаджет один, так,
1: прикольний.
0: Який прикольний гаджет, так, яким оволоділи, і який, власне, ще я пам'ятаю, коли ми з вами перше спілкувалися, ви сказали: ой, добре, що це не права нога, я точно буду керувати автівкою.
1: Так.
0: Знаєте, мене тоді це просто шокувало.
1: Це була перша думка, це просто... на яку я себе зловив і яку я озвучив. Угу. Це була палата інтенсивної терапії,
0: угу.
1: І я вже проснувся після операції.
0: Коли вже прийшло розуміння
1: так,
0: того, що
1: я такий, що там, трошки припідняв голову, дивлюсь, там от одна нога є, а друга щось тут десь пропала, ніби вчора була.
0: Mm-hmm.
1: От, я розумію, що в мене нема ноги, підходить, підійшов медичний персонал перевірити, ну, як я
0: як
1: взагалі
0: стан,
1: почуваюсь,
0: да.
1: Да, який мій стан загальний після операції, після анестезії. Він каже, як ти себе почуваєш, там все добре, там водички може. І, ну, і там дали мені води попити. Я таки кажу, а що в мене ну, лівої ноги немає? Кажу, так, в тебе лівої ноги немає. Ну, але ти живий. Кажу, блін, як це прикольно, я зможу там, автомобілем керувати. У мене персонал так подивився, так засміялись.
0: Божечко, як все важко, да. Ну так, насправді так, у нормальної, адекватної людини зразу, ну, по-перше, виникає співчуття, по-перше, так, а потім розуміння того, що, о, Боже, тепер в нього зовсім інше життя, йому треба до цього пристосовуватися. А мені, знаєте, здається, що якраз співчуття вам найменше потрібно.
1: Коли в таких ситуаціях співчувають, це найгірше, що може бути.
0: Жаліють, оце все оце плачуть от, над тобою.
1: Ну, це,
0: так,
1: да, це ми
0: все,
1: назвемо
0: так.
1: одним словом співчувати.
0: Ну, да, так.
1: Це саме найгірше, що може бути.
0: Люди думають, що роблять що... добре, а насправді,
1: так,
0: насправді думають,
1: ну,
0: це...
1: Да, звісно, хочеться
0: пожаліти
1: людину. Але якщо коли мене, наприклад, шкодують в такій ситуації, я це починаю просто, ну, не я. Деякі починають це використовувати для себе.
0: Mm-hmm.
1: Ой, подайте, ой, поможіть, це все.
0: Шантажувати просто, так, це, чи маніпулювати.
1: Так,
0: якось так
1: починається маніпуляція
0: так.
1: цим. І на цьому фоні просто людина, ну, назвемо, я не скажу, що стає безпомічною. Це буде неправильно.
0: А це не стимулює її просто.
1: От. Правильно.
0: Не підштовхує рухатися далі.
1: Так, так, немає стимулу йти щось робити.
0: Тобі все подадуть, тебе жалкують.
1: Так, тобі все подадуть, тобі все зроблять. Навіщо тобі напрягати
0: себе? Так, навіщо
1: немає стимулу, і, звісно, тоді людина ламається ще більше психологічно. Коли людина отримує протез, вона на ньому не може ходити, навчитися нормально, тому що, знову ж таки, немає цього стимулу, який повинен бути. Ні, воно все... Просто людина приковує сама себе до там, стільця, до милиць, неважливо.
0: Я згодна з вами на 100%. Ви вірите в психосоматику?
1: Це що таке?
0: Що таке псих? Ну, от всі твої думки. Ну, тобто те, що ти думаєш, то так і відбувається. От як ви кажете, якщо немає стимулу, якщо ти себе налаштував на те, що стимулу в тебе немає, то ти не будеш вчитися ходити на протезі. Навіщо? Це якось так працює. Так, ну, це, тобто все в голові.
1: Дійсно,
0: якщо простою мовою, то це все в голові.
1: Воно дійсно так працює. Знову ж таки, я бачив такі ситуації, ампутації, такі ж самі, як в мене, на тому ж самому.
0: Коли ламалися просто хлопці.
1: Людина вдягає протез, от не хоче ходити на нього. Все, кидає, нервує, не буду і все. Стає на милиці і уходить. Інший хлопчина, така сама ампутація. Він такий, ні, я буду. Тече під. Видно, що важко.
0: Важко, боляче,
1: але через біль, через важкість людина вчиться, людина ходить. І людина навчається ходити. Так само це спрацювало в мене. І я дуже радий, дуже дякую своєму психологу, яка мені допомогла тоді.
0: Це було саме спорити з психологом
1: це
0: разом, так?
1: Це в реп-центрі, так. Вона мені дала цей от стимул до життя. Так. І мені це допомогло. От прям дуже сильно. Я в реп-центрі займався стабільно, я не пропускав ні одного заняття. Я робив все, що казав мені реабілітолог.
0: Це було вже в нас
1: реабілітолог.
0: Чи ще там?
1: Це на Львівщині було. Це якраз після поранення.
0: Тобто це вже в нас було, так?
1: Так, після поранення. От, так. Коли вже мене відлікували, перший етап, другий етап, далі йде реабілітація. І я робив все, що мені казав реабілітолог, я не пропускав ні одного заняття. Я просив більше навантажень. І коли я приїхав протезуватись, я розвернувся, я пішов в зал, я на милицях ходив в зал. На мене півзала дивились отакими очима, як так. А я це все робив потрошку, я себе загортовував, я розвивав свій фізичний стан. І на виході це дало мені результат того, що за 2 місяці я вже ходив нормально на протезі. Що, в принципі, в цілому з моїм рівнем ампутації займає там 3-4. Щоб от повністю розходитись і повністю контролювати протез.
0: Тобто бажання,
1: протез.
0: Бажання, сила, волі, так, і ставлення до життя, оце все, мабуть.
1: Так. Ну, потрошку все воно якось в моменті зіграло роль, яку воно мені повинно було зіграти. І психологічно мене відновили, і фізично, і морально, і фізично, і зі всіх сторін мене просто так от зібрало докучі.
0: І ви були готові
1: так,
0: вже до того?
1: Так, я був готовий, і на виході мені мій реабілітолог потім, який мене вчив ходити на протезі, він не вірив своїми очима, каже, ти на 3-й день навчання, каже, робиш програму там занять, да, рухів, які ти повинен був робити через місяць. Каже, ти хочеш, ти береш навантаження, каже, мені страшно, каже, але ти якось це робиш. І це був протез перший тренувальний. Це не був постійний. Це було там самими звичайними комплектуючими. Але якось це все спрацювало. І потім на виході, коли я вже другий раз поїхав протезуватись, і ще ж я просто закріпив ті знання, які в мене вже були в голові. І зараз я собі без палички, без нічого хожу. Да, іноді буває важко, тому що якби протез він теж також має свою вагу. І кукса, яка залишилась, це вони так, ну, з медичної сторони це все збирають просто м'язи в одне і зшивають їх, тому що там ж м'язи розходяться по-своєму. Вони просто зшивають їх і все. Тобто біологічно і фізіологічно м'яз на коксі працює не так, як він має працювати. Не так, як в нього закладено.
0: Природою, так, власне, так.
1: Так, це трошки буває важко. Можна перестаратись, переходити, знімаєш протез, потім лежиш, нічого не хочеш. Але ходиш, і вже навіть не відчувається на нозі. Ну, йду, то йду.
0: Автівкою керуєте?
1: Так.
0: Тобто тут це ваше бажання здійснилося?
1: Так. Я коли придбав автомобіль після поранення, який я був щасливий.
0: І ви почали це робити після поранення? Тобто ви до цього не керували?
1: Керував, так, в мене водійський стаж є трошки.
0: А, трошки був водійський стаж, так.
1: Так, до поранення це була механічна коробка передач, так. Після поранення я вже лівої ноги немає, тобто я вже щеплення не вижму, як треба його вижити. Тому на автоматичній коробці передач,
0: вчилися,
1: будь так, ласка, питань немає. Я знаю хлопців, які з ампутаціями 2 ніг, вони керують автомобілем. Не гірше мене, ще навіть, мабуть, я скажу, краще мене.
0: Так, бувають такі ситуації, що просто розумієш, що проблеми більшості з нас то не є проблеми насправді, так? Все в порівнянні. Тоді, коли
1: я
0: бачиш.
1: Моя мама, хай це буде найбільша проблема в твоєму житті.
0: В твоєму житті, так. А до речі, от про маму і про сім'ю, в якій ви виросли, я вже зрозуміла, що виховання і ось цієї любові до країни і до своєї землі навіть, так, до просто до всього свого, це все ж починається там, в родині.
1: Так.
0: З якої родини ви?
1: Ну, я народився в родині хореографів. У мене батько хореограф.
0: Творча родина.
1: Так, творча родина. Батько хореограф був, і мама хореографом була. В певний час вони якось познайомились. У них це все там ім'я сталося. От, вони одружились. І потім спочатку старший брат народився, потім середній, а потім я вже.
0: Вас троє. Три
1: так,
0: сини.
1: Так, три так. сина.
0: Три сина. Яким ви росли хлопцем? Я ж пішли в хореографію. Не пішли в хореографію. Не пішли.
1: Я пішов.
0: Пішли.
1: Мама, я того не хотів. Мама знає. От, але я пішов, якби в мене не було варіантів. Я казав, мама, я не хочу танцювати.
0: Ніхто не питав, так.
1: Ти хочеш. Все, ти будеш танцювати. Ну, добре. От, і на виході 8 років бальними танцями.
0: А, навіть бальні танці, так. Та, це красиво. Танці.
1: Так, і виступали, і конкурси різні були. От.
0: Кохання перше коли було? До партнерши? У танцях?
1: Ну, мабуть, як у всіх, в першому класі.
0: В першому класі, ну, це таке, а про серйозне?
1: А справжнє кохання в мене зараз.
0: Угу.
1: Та, якого я чекав, та, якого я хотів.
0: І ви познайомилися?
1: Випадково.
0: Уже зараз в вашому цьому статуту, не під час війни?
1: Так, так. Після поранення.
0: Після
1: коли
0: поранення.
1: Я вже звільнився рік назад, я звільнився, ми місяць назад познайомились, угу. Просто випадково так. Анна, не бачиш, чуєш?
0: В Одесі чи в Києві?
1: В Одесі, ми в Одесі. Познайомились, так. Вона просто так, ну, побачила, що я на протезі. Ой, вибачте, ви військовий? Кажу, так, але вже у відставці. Ой, можна вас обняти, там, дякую вам за вашу службу. І ми так роззнайомились, розговорились, почали зустрічатись, і зараз такі щасливі-щасливі.
0: Молода дівчинка?
1: Так.
0: Дуже приємно, так, коли дівчата і хлопці, ну і взагалі підходять до наших військових і виказують слова подяки
1: елементарні. Коли в людини є розуміння цього, от, це дуже важливо.
0: І цього розуміння не всім вистачає. Насправді.
1: Взагалі. У нас чомусь іноді ветеранів сприймають як якихось там незрозумілих людей.
0: Є таке, так.
1: Що вони якісь там контужені, вони страшні, все це там розбійники будуть. Та
0: або взагалі ми тебе туди не посилали. Та, оце все. І, мені здається,
1: знаєте,
0: що це
1: скільки я вже такого хочу.
0: Настільки образливо для хлопців, ну і дівчат, які, власне, там воюють.
1: Ну, знаєте, ті, хто кажуть, ми тебе не посилали, от вони якраз туди нас і посилали.
0: Угу.
1: Ну що, коли почалось АТО, коли почалось повномасштабне вторгнення, вже велика війна почалась. Всі цивільні, я це по сьогоднішній день пам'ятаю, як це і в медіа, і особисто казали там на в соціальних мережах. Ой, Збройні Сили, ви ж наші такі святі, армія, допоможіть нам, ви ж наші хороші, допоможіть, зробіть щось. А потім нам кажуть, та ми вас туди не посилали. Так ви ж попросили нас щось зробити, ми це і робимо по сьогоднішній день.

0: висловлюють.
1: Які псують цю картину.
0: Так,
1: власне, ну, так.
0: В бочці меду ложка дьогтю завжди знайдеться.
1: Це так, так, не ідеально. Хоча, якщо згадати перший рік повномасштабки, то оту силу об'єднаності і такої, знаєте, єдинства якогось, єдності якоїсь, і я навіть не пам'ятаю такого.
0: Ну, зараз в історії єдності дуже не вистачає.
1: Немає,
0: чесно.
1: І так, її
0: зараз
1: немає.
0: Зараз суспільство розкололось. На жаль, і за...
1: А чому так, як вам здається, як військовому? Чому
0: і
1: так?
0: За дії влади, і за дії тих, кому цю владу трошки дали.
1: Угу.
0: Тому що, ну, це логічно. Я, наприклад, суспільство розуміє, що коли нам допомагають, коли волонтери роблять збори, потім виявляється, що це зовсім не волонтер, і людина просто зробила збір, поклала гроші в карман. Коли в нас приходить міжнародна фінансова допомога, коли міжнародні партнери розуміють, як нам важко і нам допомагають, це починає там розкрадатись. Той же самий Покровськ ми візьмемо, де зараз він майже стертий з лиця землі.
1: Mm-hmm.
0: Скільки ще вже було, бої були в Селідово, а в Покровську висаджували квіти.
1: Так, я пам'ятаю ці всі.
0: Я пам'ятаю новини, Покровськ, так. Я його дуже добре пам'ятаю, тому що на Донеччині отримав поранення, і ми дуже часто були, проїжджали через Покровськ, поруч було Селідове. Ми там були. Ми заїжджаємо на блокпост, так, щось там десь, є якісь оборонні лінії, вони не доглянуті, вони обсипані, вони заросли травою. А як ви будете оборону міста робити, якщо ви квіти висаджуєте? Для чого?
1: Тобто не тим і не тоді.
0: Взагалі не тим. І це скільки міст було, скільки військових, скільки волонтерів про це казали, що ну які квіти, ну яка бруківка, ну майте розум якийсь, що ви робите? Треба готувати лінію оборони для кожного міста. А нас цього чомусь не робили, і Селідове немає, Авдіївки немає. Покровськ на часі. Покровська, ну, його теж скоро не будуть, і оборона Покровська обходиться дуже великою ціною. Тому що Покровськ, людською, в першу чергу, це логістична розв'язка для військ. Тому що там сходяться, розходяться дороги в місті. А немає логістики, немає оборони адекватної. Тому що коли війська стоять в обороні, як в нас зараз, коли і їм треба підвозити щось. Їм треба підвоз майна, боєприпасів, озброєння різного. Особовий склад так само має, ну, йому треба поступати на позиції, а немає як. Немає доріг. А поля там вже просто заміновані. Там декілька доріг є, які знають, що вони, по ним можна їздити і все. У нас чомусь от не займались тим, чим треба, і на виході нам це дало розкіл от у суспільстві.
1: Ми обов'язково продовжимо. Сьогодні спілкуємося з ветераном Степаном Власюком, людиною, яка отримала серйозне поранення, наразі має протез, але, знаєте, і теж зізнається, що життя розділилося на до та після, але ось це після у Степана, я дуже сподіваюся, що буде не гірше, ніж було до. Тому залишається з нами, хвилинку, і ми побачимося.
2: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем. На Першому міському.
3: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
3: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
6: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
7: Люба, що б ти хотіла…
6: Все, скрізь і одразу.
7: Можеш конкретніше?
8: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.

0: сказав?
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
0: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.
5: Білий чай – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
6: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
5: На Першому міському радіо.
7: Білий чай в ефірі. Ми продовжуємо сьогодні спілкуватися із ветераном. Степан Власюк в нашій студії. Знаєте, стільки позитиву, скільки від вас отримуєш. Дуже б хотілося, що оце те, чого нам сьогодні не вистачає. Дуже багатьом. Навіть ті, хто мають більш легку долю, ну, принаймні, на сьогоднішній момент, так, ми зараз взагалі ніхто не знає, в кого яка доля, ми всі розуміємо, що де б ми не проживали, в якому українському місті ми не проживали, ми не розуміємо взагалі, що далі і як далі. Але все одно, не втрачати оцей оптимізм, знаєте, не втрачати оце бажання жити, це дуже серйозні речі і дуже важливі речі сьогодні. Ми заговорили трошечки, не дуже хотіла я говорити про цей розкол, але хочу завершити все ж таки цю тему. Що робити з усім цим? Чому так сталося? Ну так, більш-менш зрозуміло. А от ви бачите якийсь вихід із цієї ситуації? На цей момент.
8: Я б не сказав, що я бачу вихід з цієї ситуації.
7: Не зрозуміло, що робити. Так.
8: Але, ну, в принципі, я думаю, що суспільству треба зараз зібратися навколо сил оборони і от
7: і допомагати і, там, так?
8: І допомагати там. Там. Так, але нам не потрібно забувати, що і тут в нас також може робитися халепа.
7: Важкі часи, насправді.
8: Непрості. Зараз, я б сказав, так. Україна знаходиться в одному з найгірших відрізків часу свого існування.
7: Напевно, так.
8: Це один з найгірших.
7: Найважчий, так точно. Ну і найгірше теж, тому що що може бути гірше, ніж війна?
8: Ну, гірше війни немає нічого.
7: Насправді, так, нічого. Ви як людина, яка пройшла це все, ви це розумієте. Ну, давайте ми трошки про приємне, все ж таки про кохання, про те, що вас теж допомагає вам реабілітуватися, повернутися до життя, викликає посмішку, так, і все таке інше. Ви сказали, зараз у вас справжнє кохання, а ви, коли от були у пошуку, ну, умовно я кажу, так, то розуміли, що коли-небудь це має статися. Ви взагалі розуміли, кого ви хочете бачити поряд за собою? У вас був якийсь умовний ідеал жінки?
8: Знаєте, я не шукав. В моменті я просто, в мене був відрізок свого часу, я був розчарований в коханні. Як мені здається, як і будь-хто.
7: Мабуть, у кожного.
8: Це в кожного,
7: да,
8: є, коли ти,
7: ну,
8: просто розчарований, вже нічого не хочеш, думаєш, ей.
7: Все. Не все. Моє.
8: Не, мабуть, не моє. Угу. Так, але, ну, я собі хотів, в мене є. Я хотів собі дівчину таку, щоб вона була запальна, з таким гарячим характером.
7: Угу.
8: Щоб можна було от прям поговорити. От можна було, ну, як я колись сказав, щоб можна було геть і побитись.
7: Угу. Ого, нічого собі.
8: Ну, битись
7: такий
8: не можна.
7: Такий холеричний такий темперамент, так?
8: Так, хотів, щоб це був саме такий запальний характер.
7: Угу.
8: От. І от вона знайшлась. Вона сама мене знайшла, чи я її знайшов, я не знаю. І це сталося випадково. От, і я вже сказав, що я не шукав, але я знав, що прийде той час, що коли в момент найбільшого свого розчарування у коханні з'явиться та, яка скаже, що і покаже, що це не так.
7: Змусить думати наче так.
8: І змусить думати не своїми, так, не тим, що вона каже, а своїми поступками, своїми діями. Як виявилось, в неї такий самий був найбільший момент розчарування в її житті. І саме от в ці найбільші наші моменти ми знайшлись. Тоді, коли це треба було.
7: Вірити в долю. чи кожен сам відповідає за свою долю і може сам?
8: Я вірю в випадковість. Угу. Вона не випадкова.
7: Ага. Ну так це ж доля, напевно.
8: Мабуть.
7: Напевно, так.
8: Кожен називається по-своєму.
7: Угу. Добре, окрім такого характеру, який такий запальний, що ще має бути у дівчини, що вона має думати, як ви? Чи вона має мати активну позицію і рухатися своїм шляхом? Ну, знаєте, як от, ну, це такі партнерські стосунки, чи все ж таки ви, ну, хотіли б,
8: знаєте,
7: щоб це була...
8: Ніхто ніким не має бути чимось.
7: Тобто ніхто нічого нікому не винний, так?
8: Ні в якому
7: так?
8: Великому... разі.
7: О, ні в якому разі. Оце дуже важливі речі.
8: Ми нікому, ну, нічого не винні.
7: Угу.
8: Ми просто, ми ті, хто ми є, і ми є один для одного. Все. Оце ось якась база, можна сказати.
7: Все, от, нехай, ну, буде база.
8: Це повинно бути ваше відношення один до одного.
7: І сприйняття, мабуть, таким, як є, так?
8: Звісно, абсолютно.
7: Треба людину якось підлаштовувати під себе, переробляти.
8: Ні,
7: знаєте,
8: ні,
7: іноді кажуть,
8: разі.
7: Ой,
8: всі,
7: от він на мені одружиться,
8: ми всі люди.
7: І буде такий, як я хочу. Ну це ж так не,
8: ні,
7: буде.
8: Ні, це так не
7: буде. Тож він буде такий, який він
8: такий,
7: не є.
8: Да,
7: такий, як він є, який він був. Нічого не зміниться насправді. Оце величезна помилка, мені здається, багатьох. Знаєте, от ми одружимося, і буде все так, як я схочу. Ну, але ж,
8: ні,
7: так не відбувається.
8: В будь-яких відносинах не повинно бути я.
7: Угу.
8: Повинно бути тільки ми.
7: Угу.
8: І коли у вас... Ну, тому що, ну, є оцей фундамент «ми». На цьому фундаменті «ми» ви розбудовуєте свої відносини. У вас коли там на одну ситуацію може бути різна думка.
7: Угу. І це нормально.
8: І це нормально,
7: так,
8: тому що
7: так,
8: кожен думає по-своєму. Ви з цієї, ви з різних думок дійшли до спільної думки, і ви якось знайшли вихід з цієї ситуації на фоні спільної думки. Все, ось це називається «ми», коли ви разом робите. Все. Ось отак от воно має бути. А коли це починається «я сказав, я сказала», буде так, як я хочу, буде так, як я не хочу.
7: Доводити свою правоту.
8: Це вже не те. Ви маєте бути разом. От ви... Такі, як, ну, ви щось спільне.
7: Ну, зрозуміло, але ж можна, знаєте, і не дійти до якоїсь певної єдиної думки, як тоді кожен залишається при своїй думці, і тоді якийсь певний процент невдоволення.
8: Є таке.
7: Чи все ж таки треба дійти до чогось спільного, щоб влаштовувало двох?
8: В будь-якому як випадку треба дійти до чогось спільного.
7: Угу.
8: Ну, якщо, наприклад, там, я хочу червоний автомобіль,
7: uh-huh,
8: а вона хоче жовтий автомобіль. То давай ми зійдемося, мабуть, на сірому.
7: Сподобається? Не тобі, не мені?
8: Не тобі, не мені. Давай якийсь інший
7: так,
8: колір, ну, наприклад.
7: Uh-huh.
8: І все. Так, підходить. Ну, не сірий, чорний, білий, там будь-який колір.
7: Uh-huh.
8: Хочеш, давай перекрасимо просто, та й все. Купимо будь-яку, перекрасимо в той колір, який ми хочемо, і все.
7: Що найважливіше для вас у житті?
8: Бути собою. Без цих масок лицемірства, без масок ідеалу, тому що ніхто з нас не ідеальний.
7: Угу.
8: Кожен зі своїми підводними каменями. Їх не треба приховувати. Залишатися собою в будь-якому випадку.
7: Знаєте, що це один із наших так лейтмотивів цього проєкту – бути собою. Залишайся собою за будь-яких обставин, насправді. Я дуже часто цю фразу говорю і повторюю, тому що мені здається, що дуже важливо. Знаєте, тоді, коли хтось у стосунках повністю підкорюється іншій людині, неважливо, це чи чоловік, чи дружина, так? Ну, чи чоловік, чи жінка, тоді, коли забуває про свої інтереси, про себе як такого, коли немає можливості озвучувати свою думку, і постійно це все у собі може носити, на невдоволення збільшується, але стосунки не такі, щоб можна було це обговорювати. Оце, мені здається, що найстрашніше, тому що із часом людина просто реально втрачає себе.
8: Ну, коли ви мовчите, наприклад, в стосунках, коли є якесь певне мовчання, його не повинно бути.
7: Угу.
8: Хай ви посваріться, Не говоріть там годину-дві.
7: Все, так, що
8: вискажіть,
7: є, так.
8: Не мовчіть. Тому що ви промовчали сьогодні, ви мовчите зараз, ви мовчите через рік, а потім, коли цього мовчання приходить максимум, воно все виплескується і стається біда.
7: Вибух, насправді.
8: Стається емоційний вибух, ви розсварились, ви там розійшлись, розлучились, неважливо, все. Ненавиджу з обох сторін. Для чого? Ви, ну, поговоріть, покричіть. Та я не знаю, там. Та будь-що зробіть, але не мовчіть. Просто не мовчіть.
7: До речі, так, це дуже теж важливий момент. Вміти говорити і комунікувати із собою. А от ви сказали, у вас було серйозне розчарування, ну, як і в кожного. А розчарування в чому саме? Не домовилися, от зрозуміли, що почали втрачати себе, або були якісь більш серйозні речі, там, наприклад, зрада, чи там, не знаю, збрехали, чи, ну, от що стало причиною, на ваш погляд? Напевно, це... Чи це просто накопичилося велика кількість
8: це
7: якихось мілких оцих?
8: Це якраз те, про що я кажу, що
7: промовчати,
8: було
7: да?
8: мовчання,
7: угу.
8: Воно все раз мовчали, два рази мовчали, там посварились, там змовчали, і воно все просто зібралось в кучу, і стався цей от емоційний вибух, угу. На фоні якого вже було розлучення. Ну, як я кажу, взагалі, в розлученні, чи там розійшлись ви в парі, неважливо, немає винного когось одного.
7: Двоє.
8: Винні
7: так.
8: Обидва.
7: Ну так, це і так і є, так.
8: Ну, тому що, ну, не може бути так. Ви якось там, так само, як я, ми жили разом, ми все робили разом, якось частково робили разом, але не може бути, що... Я винен в розлученні або моя колишня дружина. Ні в якому разі. Ми винні обидва, тому що ми обидва не робили ті кроки, які нам треба було зробити. Ну, добре, що не зробили. Ось, ну, ми розлучились, все. Ну, в неї своє життя, в мене своє життя. В неї воно не зупиняється, в мене не зупиняється. Все.
7: Ну, насправді так, розлучення не є фіналом, не завжди є фіналом.
8: Не завжди,
7: початком старту для чогось іншого.
8: Це старт був для мене, щоб я розвивав себе, щоб я побудував в своїй голові, як я повинен відноситись, проробив роботу над своїми помилками. Тому що, як будь-хто, я у відносинах, я робив помилки. І робив грубі помилки.
7: Як і всі.
8: Як і будь-хто. Щоб я, ну, зробив цю роботу над собою, провів її. Сказав собі точно, чого я хочу.
7: Угу.
8: До чого я йду. Мені потім ще треба було в цьому всьому розчаруватись. Тому що ці от три слова «я тебе кохаю». Це може водночас бути і правдою, і брехнею.
7: Мені здається, що перш ніж сказати ці три слова, треба віддавати собі, знаєте, от самому розуміти, що ти вкладаєш в це поняття. Ну, тому що слова, вони слова. Ви більше цінуєте слова чи справи?
8: Дії, звісно.
7: Ну, от.
8: Сказати можна будь-що.
7: Ну, от я про це.
8: Але та,
7: красиво
8: як...
7: говорити і робити якісь красиві речі, там, на кшталт, там, дарувати квіти кожного дня, це насправді не важко.
8: Ні, це не важко.
7: Але чи за цим щось стоїть далі, чи ось. Воно буде мати розвиток?
8: Це може бути
7: розвиток?
8: Просто так, ну, аби було, або це там з душею робиться. Це вже зовсім різне, хоча дія одна. От, і... Коли моя дівчина мене питала, за що ти мене полюбив? Кажу, а сонечко, кажу, та за твої дії, за те, що ти робиш, кажу, як ти відносишся до мене?
7: Mm-hmm.
8: Кажу, твоє відношення в першу чергу, щоб не було, це твоє відношення, те, як ти щось робиш, ти стараєшся. Кажу, ти так само бачиш, що я так само роблю, стараюсь щось для тебе. А ну так. Кажу, ось. Кажу, дії. Сказати можна багато чого. Кажу, але дія, вона відіграє найбільшу роль. І так само, коли вона попросила мене описати, що я відчуваю, кажу, я не можу. Кажу, Нема, не придумали просто
7: от
8: таких слів.
7: Це люблять.
8: Їх немає, їх просто в природі, кажу, немає тих слів, щоб я міг описати своє почуття до тебе. От, ну, кажу, як я опишу, що я тебе люблю, як що? Нема такого слова. Не придумали і, кажу, мабуть, ніколи не буде. І от коли ви не можете описати те, що ви відчуваєте до своєї половинки, ось це, мені здається, оце, от воно таке. Це вже,
7: да?
8: Так, це у вас справжнє почуття.
7: Угу. Але ж чоловіки зазвичай люблять очима. Ну, так вважається.
8: Так, воно в мене дуже гарно. Найкраще.
7: Спочатку це все ж таки очима відбувається. Ну, тобто ти побачив, тобі сподобалося, і ти вже потім хочеш дізнатися більше про цю дівчину, угу. Так? Так воно найчастіше відбувається. Ну, чоловік же спочатку ж не, ну, в душу ж не заглядає, мабуть, ні?
8: Ні.
7: Спочатку має бути, бо спочатку
8: знаєте,
7: це просто красиво.
8: Є така фраза, не суди книжку по обложці.
7: Угу.
8: Але суди ми по обложці.
7: Ну от,
8: ми
7: у житті-то
8: так. Спершу ми бачимо те, що ми бачимо,
7: ну, так.
8: А потім ми вже в процесі діалогу ми заглядаємо в душу.
7: А якщо розходиться зовнішнє і внутрішнє, це ж катастрофа?
8: Ну, якщо воно в людини розходиться,
7: гарна,
8: то це не є хорошо. Це не дуже добре.
7: Угу.
8: От, тому в моєї любименької там все сходиться ідеально.
7: Коли співпадає, оце, напевно, і є відчуття того, що ти зустрів свою
8: так.
7: людину. Так, своє.
8: І, ну, воно проходить просто якось так. Раз. Так. А як так сталося? Я ж ніби вчора нічого не хотів. Проходить якийсь певний відрізок часу. Я вже не уявляю собі, як це я, наприклад, там, не напишу «Добрий ранок» з сердечком.
7: Угу.
8: Такого бути не може. Як це я не поцікавлюсь, як день проходить, не поцікавлюсь, чи вона там поїла. Ми не поговоримо ввечері, ми не скажемо, як ми там обожнюємо один одного. І ми не скажемо на добраніч, люблю, цілую.
7: Так, дивіться.
8: В голову навіть не вкладається.
7: Ну так, це дуже швидко стає з таким способом життя, да? Але ж є один нюанс. Ви живете в різних містах.
8: На жаль.
7: От. От про почуття на відстані, що можна сказати? Не всі почуття витримують оцей іспит на відстань, тому що приїздити, ну, там, раз там, не знаю, наскільки часто ви можете приїздити, але ж все одно проживаєте ви у різних містах. От з цим що робити?
8: Як то кажуть, час покаже. Ну, ми почали наші відносини, це саме головне на сьогодні. Так, відстань вона є, і це досить неприємно, що вона є.
7: Угу.
8: Але з іншої сторони, дивлячись, як можна до цього відноситись, скептично чи позитивно, зі скептичної точки зору це погано і неприємно. З позитивної точки зору це підігріває почуття.
7: І, можливо, це якийсь певний етап випробування.
8: Можливо, і так.
7: Я не знаю,
8: але це досить
7: такі, на справжність.
8: Досить підігріває почуття.
7: Угу.
8: Вже ти там плануєш приїхати вже просто. Та коли? Коли я вже приїду? Ну, ще трошки. Ще,
7: ну,
8: там.
7: Так, підігріває.
8: Ну, тиждень залишився.
7: Але це якийсь,
8: ну,
7: певний час.
8: Три дня, все. От сьогодні один день, все, я вже і виїхав, все. 5 годин залишається, там, 4, 3, приїхав, 8. І все, дивишся в ті очі, аж вогник горить.
7: Ну, це є почуття, так. Що може бути такого, що ви б не могли простити коханій людині? Не могли вибачити? Щось є таке, от табу просто, це неможливо. Ну, там, багато чого можна вибачити коханій людині, але є речі, які...
8: Ну, мені здається,
7: не
8: мають місця на прощення зради, не мають місця на прощення насмішки один над одним,
7: угу.
8: Насмішки над почуттями, над діями.
7: Тобто зневажливе ставлення, так? Зневажливе.
8: Так, от зневага. Так, можна там по-різному пошаткувати, але там цієї зневаги не повинно бути. Це також, я думаю, немає місця на прощення.
7: А все інше, з усім іншим можна розібратися.
8: Так, будь ласка. Всі, ми ж дорослі люди, ми маємо якесь в голові критичне мислення. У нас повинно бути.
7: Про дітей мрієте?
8: У мене вже є син.
7: От з першого шлюбу. Але то якби зараз інші стосунки.
8: Зараз на сьогодні я впевнено можу сказати, що я не хочу дітей. Але якщо ми з моєю коханою дійдемо до того, що ми хочемо дитину, тому що вона зараз теж каже, я поки не хочу. От, і якщо ми дійдемо до того, що ми хочемо дитину, то я б дуже хотів, щоб це була дівчинка.
7: Скільки років сину?
8: Буде ось 9.
7: Ви підтримуєте, спілкуєтеся з ним?
8: На жаль, не в тій кількості, в якій хотілося б.
7: Угу. Але присутні в його житті, так?
8: Так.
7: Тобто не настільки просто?
8: Не настільки, наскільки хочеться, наскільки треба. Але є.
7: Чим ви зараз саме займаєтеся? Не думаєте про повернення знову?
8: Чесно, думки іноді проскакують такі. Але потім, знову ж таки, про що ми з вами говорили, критичне мислення повертається. Я такі думаю, так, стоп. Так, я, в принципі, можу щось зробити. Але чи це буде ефективно?
7: І свою місію, власне, я все ж таки виконав, правда?
8: Так. Я гадаю так, що за 10 років своєї вірної служби армії я зробив все, що я міг.
7: Чи знайшли себе зараз у цивільному житті вже? Чи ще в пошуку? Чим будете займатися?
8: Зараз я взяв паузу.
7: Я розумію, це процес лікування, реабілітації, він зайняв якийсь певний час, так?
8: Тобто я просто...
7: маєте прийти до тями, так би мовити.
8: Я вже до тями, в принципі,
7: остаточно
8: прийшов.
7: Остаточно в тому сенсі, чим займатися далі, по якому шляху рухатись.
8: Так, зараз в мене так склалось, що я взяв паузу і подумав про себе.
7: Угу.
8: Зайнявся трошки своїм здоров'ям, яке в мене так... поганеньке стало після ампутації.
7: Так.
8: Так, я зайнявся своїм здоров'ям. І нарешті я хочу спочатку відпочити. Вже дійсно відпочити, щоб це був відпочинок, який він має бути.
7: Угу.
8: А затім можна роботу можна знайти.
7: Одно ж військова людина, правильно я розумію?
8: Так.
7: І стільки років, скільки ви служили, власне, переналаштуватися військовій людині на цивільну якусь професію, мабуть, не так і просто. Я знаю, що багато хто з військовослужбовців, до речі, багато хто зараз йде в бізнес. Переважно там малий бізнес, так, але все ж таки, тим більше, що держава підтримує такі бажання, там грантами якимись можливими, матеріальними якимись. І багато хто з хлопців, або їхні сім'ї, або вони, думають про те, що можна зайнятися чимось іншим. Тут, у цивільному житті. Чи це не ваше?
8: Мені пропонували там податись на гранти, продумати свою бізнес-ідею.
7: Це можливо, так. Це реально працює. Ми неодноразово про
8: можливо.
7: Це говорили.
8: Гранти
7: військові
8: держава
7: зараз
8: виділяє, і виділяє їх на ветеранський бізнес.
7: Угу.
8: І так, звісно, зі сторони держави є контроль за використанням цих грантів. Але я собі так подумав, я живу тут і зараз, сьогодні.
7: Тобто якихось планів там наперед не
8: будуєте? Я їх не будую, ні. Я живу сьогоднішнім днем. В мене є сьогодні. Завтра в мене не буде. А вчора я не поверну.
7: Ні, завтра буде. Чому завтра не буде? Ми просто його не знаємо.
8: Завтра буде сьогодні.
7: Угу.
8: я прокинусь завтра, для мене це буде сьогодні. Я завтра не
7: тобто
8: побачу.
7: Тобто не будуєте планів ні. так, як наперед?
8: Ні.
7: Багато хто з нас зараз так живе. Навіть не про військових, якщо говорити, а про цивільних. Враховуючи отой спосіб життя, який нам приготувала війна, власне, так? Навіть якщо ти цивільна людина, ти теж не можеш будувати. Ну, надовго, принаймні, точно не можеш.
8: Ну, я вже скільки всім
7: кажу, я не знаю, це
8: що...
7: погано чи не погано. Психологи кажуть, що живіть, живи цим моментом. І,
8: живіть,
7: до речі, мабуть, ваша психолог так
8: сьогодні,
7: само сказала.
8: Живіть моментом. Бо завтра його у вас, може, не буде.
7: Угу.
8: Ви хочете, там, наприклад, поїхати в Будапешт або там у Париж? Та поїдьте, чого ви чекаєте? Щоб склались якісь обставини.
7: Ну, якщо є така можливість,
8: самі,
7: то чому?
8: Ви самі собі складаєте ці обставини. І ви хочете піти погуляти? Та йдіть гуляйте. Ви хочете десь там повеселитись? Веселіться. Ви нічого не хочете посидіти вдома, там дивитись телевізор? Та сидіть, дивіться. Не живіть, не вигадуйте собі щось таке, що, я не знаю, там... Незрозуміле.
7: Тобто життя настільки
8: будьте
7: просте,
8: сьогодні,
7: так?
8: Будьте сьогодні, будьте зараз, будьте так. тут. Будьте, от, беріть цей момент в свої руки і живіть ним.
7: Я згодна з вами. Життя насправді водночас і складне, і просте. І мені здається, що ускладнюють його дуже багато
8: людей. Ми самі
7: люди.
8: Собі все ускладнюємо.
7: Люди, так.
8: Самі.
7: Тому що навіть під час війни воно продовжується. Навіть під час війни є місце для кохання, для любові, для стосунків, для дружби, для будь-чого, що є найважливішим для людини, так? І для спілкування, і для друзів, до речі, для всього цього, до всього цього. А хтось, ну, тут теж справа у можливостях, знаєте. Поїхати в Будапешт не може не кожен. Я про
8: створіть
7: я про фінансові можливості, можливо, не всі, ну неможливо.
8: Так,
7: точно не всі можуть собі
8: всі,
7: дозволити
8: але,
7: те, що хочуть.
8: Але в ваших силах створити собі цю можливість. Піти, наприклад, в турагентство і дізнатися, яка ціна поїздки буде там на 2 дні
7: угу.
8: з трансфером і проживанням. Ну, хай це умовно, там я не буду, ну, не знаю, скільки це буде. Там, назвуть якусь певну суму.
7: Угу.
8: Якщо це у ваших силах її заробити, її відкласти, зробіть, відкладіть, поїдьте навіть на 2 дні, подивіться місто. Побудьте, щось зробіть для себе. І все. Нічого не заважає.
7: Ви почали так жити після того, як сталася з вами травма?
8: Так.
7: Так.
8: Тобто... Я кардинально змінив підхід до свого життя і бачення. Думаю, та ні, стоп. Треба вже для себе.
7: Угу. Почути себе.
8: Почути
7: власне,
8: себе, свої
7: чергу,
8: бажання,
7: так.
8: що ти хочеш.
7: Угу.
8: І от там, я захотів приїхати в Одесу, я приїхав. Мені це так була можливість, я її використав.
7: Угу. Знайшов її.
8: Я
7: так,
8: її знайшов, так. Я відклав якісь певні кошти, я їх заробив ще додатково. Я приїхав. Все. У мене є зараз можливість поїхати до себе на рідні землі, на Волинь. Я поїду. У мене вже все сплановано. Я і там буду. Навіщо? Я ніколи не розумів, ну, навіщо відкладати щось на завтра?
7: Те, що можеш зробити сьогодні.
8: Те, що можеш зробити сьогодні, тут і зараз.
7: Ви знаєте, да, оцієї рішучості багатьом з нас не вистачає. І мені здається, що саме війна багатьох в цьому сенсі змінила, тому що вона, на жаль, дуже страшною ціною, але навчила цінувати момент.
8: Так.
7: Цінувати момент того, як сходить сонце, чи як воно сідає, чи як квітне квітка. Я думаю, що багато хто з людей, я по собі можу судити теж, на такі речі, можливо, ну, звертали увагу, але не настільки. І тільки оцей момент, коли ти розумієш, що життя може, що воно дуже крихке зараз особливо, що воно дуже непросте. От, мабуть, це змусило людей переглядати свої погляди на життя, на свої плани. І на...
8: Війна допомогла в цьому.
7: Ну, це страшно,
8: так,
7: не має бути такою
8: так,
7: ціною,
8: так,
7: але
8: ціна,
7: ну, по
8: звісно,
7: факту це так.
8: Це занадто велика.
7: Занадто,
8: але також
7: так.
8: ми боїмось осуду чомусь. Там хтось скаже, ой, а навіщо ти поїхав, це там на 2 дні в Будапешт каву пити, такі гроші, оце от. Та йдіть ви, люди, знаєте куди? Хто каже так? Вслід за руським воєнним кораблем. Ми боїмося цього осуду, і ми думаємо, от, а що скажуть люди?
7: Тобто людина все ж таки дуже
8: скаже.
7: Залежить від інших думок, да? Від думок оточуючих.
8: Ну, є таке. Не всі.
7: Не всі, не всі люди, ні, але, не всі. Ну, так, так.
8: Але є такі, які, от, а що скажуть люди? Це, знову ж таки, це радянський цей менталітет, який був там. От, а що скажуть люди? Та вам яка різниця тим людям, що я роблю? Це моє життя, я ним управляю, я ним керую. Я захотів зробити якусь шалену річ, я її взяв і зробив.
7: Маєш слухати
8: себе. А те, що ви думаєте і кажете про мене, та мені це паралельно. І в нас так от бояться того, я того не розумію, я того ніколи не розумів. Хто такі люди, щоб мене засуджувати за щось?
7: Ну, напевно, до близьких людей прислухатися все одно, але більш
8: так,
7: коли без своєї коханої ви точно не будете приймати рішення якісь
8: коли
7: такі,
8: це,
7: знаєте.
8: От ті люди, чия думка мені цікава, це
7: які
8: думка
7: вам,
8: сім'ї.
7: Які для вас важливі?
8: Так, це так. Думка моєї коханої, думка моїх братів, думка моєї мами. Все, ось, 4 людини. Не більше і не менше. Все, ось ці от люди, які от і те, вони скажуть свою думку, я вискажу свою, і знову ж таки, оце от ми, про яке я казав, буде якась спільна думка загальна.
7: Яка буде підходити
8: яка буде,
7: всім, так?
8: Так, яка буде просто ідеальна, яка от, ну, складе все так, як воно має бути складене.
7: Кохана завжди вас підтримує?
8: Та,
7: по я, великому рахунку, я маю.
8: Та ми завжди один одного підтримуємо. Вона мене, я її, і це також якась база наших стосунків. Ще так. Ну, я людина, вона людина, і їй буває щось важко, хочеться пожалітись. Мені буває щось важко, хочеться пожалітись. І ми там пожалілись один одному про те, що там хтось вибісив, хтось дістав там. І все, ми там підтримали один одного.
7: І стало легше.
8: І стало легше.
7: А мама вас завжди підтримувала?
8: Завжди. Ну, це мама, як це, як, щоб батьки не
7: взагалі
8: підтримали.
7: Взагалі батьки, так, батьки.
8: Так. Ну, батько, на жаль, помер 17 років назад. От, а мама завжди підтримувала. Нас якби і більше виховувала мама, тому що батько там дуже часто на заробітках був.
7: Ну, як найчастіше буває, так?
8: Так. Та часи тоді такі були, 90-ті роки.
7: Суворі.
8: Суворі за
7: нас. У нас що не часи, то суворі.
8: Так.
7: Наразі найскладніше, але завжди були суворі, насправді.
8: І мама завжди нас підтримувала, казала свою думку. Ну, хочеш, роби. Але дивись, якщо ти це зробиш, можуть бути отакі наслідки. Ти готовий до таких наслідків?
7: А, тобто вона не відговорювала,
8: не
7: але
8: відговорювала,
7: все ж таки попереджала.
8: Але думка її була. Можуть так. бути такі наслідки, можуть не бути такі. 50 на 50. Думай.
7: Ну, це дуже розумне такі... виховання, насправді, мудре виховання. Так. Дуже так. Тому що заперечувати чи забороняти дитині, це навпаки призведе до того, що вона все-таки хоче
8: це
7: зробити.
8: Так, коли тебе заборона,
7: тому що заборонене, воно завжди...
8: Заборонений плід, він солодкий.
7: Так, так, він солодкий, так. Тому от таке мудре спробуй, так, але може
8: але,
7: бути
8: так,
7: таке
8: можуть бути
7: таке,
8: наслідки.
7: Так. А правда, що якийсь певний відсоток чоловіків шукають кохану, схожу на маму? Є таке?
8: Думаю, так. Але це ті, мабуть, ті, кого мама перевиховала, за які називається там мамин син, синочка. От. І от, думаю так, що їм треба така от, схожа на маму, яка буде от, там прям бігати навколо нього.
7: У вас не такий варіант?
8: Ні, нас мама виховувала мудрими, мудро виховувала, але і суворо.
7: Суворо.
8: Так. 18 мені було. Я пішов на роботу. Мама така: вперед, давай. От, знімай якесь житло. Тобі треба жити окремо. Ти, хлопчик, дорослий. Давай, починай. А, мама, а що мені? Вперед. Да, мені там допоміг брат. Я почав жити сам. Я такий, ага. Ну, так от було важко по-своєму. Думаю, от мама, от, блін, йо-моє. А потім з часом в голові пройшло, думаю, ну, прийшла думка, що яку ж геніальну річ.
7: Дякую тобі,
8: мама все ж таки зробила.
7: Угу.
8: Це просто...
7: Відділивши
8: вона
7: і...
8: Вона просто в моменті так різко відділила.
7: Так.
8: І сказала, давай, починай робити, починай жити сам.
7: Угу.
8: І ось це воно з часом дало дуже класний результат.
7: Воно, ну, так,
8: воно,
7: це...
8: воно зробило мене самостійним.
7: Це виховує відповідальність, самостійність, дорослість, багато чого виховує. Ти...
8: Так, і
7: цей,
8: так,
7: цей
8: людина
7: момент...
8: просто стає якось, і ви правильно сказали, що самостійною і відповідальною.
7: Угу.
8: Ну, що ти знаєш, що ти спираєшся тільки на себе.
7: Ну і, так, і несеш так, за це відповідальність.
8: І ті ж самі фінанси, тобі вже треба розподіляти їх. Тобі треба розуміти, що тобі треба заплатити за житло, тобі треба щось поїсти. Тобі треба кошти на транспорт, добратись на роботу з роботи. Mm-hmm. І от ти собі вже такий,
7: ну, це
8: ага,
7: мудро, мудро,
8: ось
7: мудро,
8: воно.
7: Так.
8: Так, мама зробила просто геніальну річ, провернула. І за це їй дуже-дуже велике дякую до кінця життя мого.
7: Я дякую вам. Ми, на жаль, маємо завершувати, але я б хотіла, щоб ви ще наостанок від себе сказали ось тим хлопцям чи дівчатам, які зараз у такій ситуації, коли життя розділилося на до та після, коли є серйозні випробування, коли були серйозні травми, чи є серйозні травми, коли людина мусить і має починати життя з нуля і не знає, звідки підступитися до цього свого життя. Головне, про що ми вже поговорили, це не замикатися в собі
8: ні в
7: чотирьох
8: разі.
7: Стінах.
8: Ні в
7: оце
8: разі
7: просто
8: це...
7: шлях в нікуди, точно. Так.
8: Так?
7: А що ще? От ви б порадили, враховуючи свій досвід, те, що ви пройшли і сформували себе, ну, по факту, заново і прийняли свою нову реальність?
8: Ну, якщо ви зіштовхнулися, на жаль, з такими подіями в своєму житті, і ви зараз колись почуєте мене і будете це дивитись, я вам скажу від себе так. Йдіть, в першу чергу, до психолога, займайтесь, відпрацюйте цю травму, щоб вона у вас не була і ніколи вам не заважала в вашому житті. Займайтесь собою фізично, розвивайте своє тіло, тому що вам це дуже сильно допоможе. Не ламайте себе, не заштовхуйте себе в ті рамки, в яких ви не повинні знаходитись, і вам від того буде легше. Ви ще згадаєте це, що от робили помилку дуже велику для себе. І не бійтесь ніякому разі бути в соціумі. Соціум він є, ви, цей же соціум – це ваші друзі, ваші колеги,
7: угу,
8: ваша сім'я, ваша дружина, дівчина, брат, неважливо. Виходьте, гуляйте, не соромтесь нічого. Це ваше,
7: так,
8: це ваше життя, яке ви повинні прожити на максимум. Повинні взяти від свого життя все. Все, що воно вам дає. Тому йдіть вперед, не оглядайтесь ніколи назад і, не знаю, там, запам'ятайте, що вчора воно було, у вас є тільки сьогодні. А завтра воно буде сьогодні. Живіть для себе, в першу чергу. І, як можна так сказати, розвивайте себе. Так.
7: Дякую вам. І ще доповню вас. Залишайтеся собою в будь-якій ситуації,
8: так,
7: за будь-яких
8: так,
7: обставин.
8: Звісно.
7: Це важливо. Степан про
8: випадку
7: це говорить. Так, і ми постійно про це говоримо. Це дуже важливо, тому що з тебе, з себе, власне, починається оце твоє саме життя. Так. І тоді, коли ти будеш залишатися собою, тобі буде гармонійно із собою, коли ти будеш в гармонії з собою, тоді і всім іншим людям з тобою точно буде комфортно перебувати разом. В нашій студії був Степан Ласюк, ветеран, який 10 років віддав на те, щоб служити країні. Наразі в 23-му отримав серйозне поранення, залишився без лівої ноги, наразі пройшов протезування, весь процес реабілітації. причому як фізичної, так і психологічної реабілітації, так і емоційної реабілітації, і має сьогодні бажання, натхнення і сили жити абсолютно повноцінним життям. Тому якщо такі ситуації трапляються в когось, ваших близьких, рідних, друзів, зараз дуже багато сімей потерпають від цього, майже немає, ну, мало сімей, які не зачепила війна, так чи інакше.
8: Я думаю, такі вже не існують.
7: Так, якщо ви бачите, що комусь потрібна така допомога, прийдіть на цю допомогу, тому що людина не завжди може в цьому зізнаватися, а маєте щось робити задля того, щоб підтримати її у такій ситуації.
8: Так, підтримка, вона
7: дуже важлива.
8: Дуже важлива.
7: І оця єдність, і оце разом, воно обов'язково допоможе перемогти всі негаразди.
8: Тільки тоді, коли ми будемо єдині, і ми будемо разом у всьому, у нас вийде все те, до чого ми йдемо.
7: Дякую вам, бережіть себе. Нехай
8: дякую,
7: у вас кохано, все буде добре.
8: Дякую.
7: Побачимося на першому міському. Це був «Білий чай». До зустрічі.
5: Проект «Білий чай» – це відверта розмова про почуття.
6: Що ви почуваєте просто зараз? Чи знаєте ви назву цього почуття?
5: «Білий чай» – це проект для тих, хто хоче жити серцем.
6: Усвідомлюйте та приймайте свої почуття.
5: На першому міському радіо.
1: Четверте червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. В умовах війни українські діти не можуть спокійно спати чи гратися, навчатися у школі чи отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Серед найтяжчих правопорушень, учинених проти дітей внаслідок російської агресії – вбивства, викрадення, сексуальне насильство, вербування та використання у воєнних діях. Ворожі війська свідомо роблять дітей мішенями, через що малеча стає безневинною жертвою війни. Від рук російських загарбників в Україні загинуло 705 дітей та 2527 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Це дані від Офісу Генерального прокурора. І вони, на жаль, не остаточні, адже кількість постраждалих щодня зростає.
2: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступу 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
9: Вітаю вас на першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Тисячі українців, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях, сьогодні опинилися перед складним вибором. Росія вимагає переоформлення нерухомості за своїми правилами, а для багатьох єдиним шляхом потрапити на ці території залишається ризикована поїздка через аеропорт Шереметьєво та проходження так званої фільтрації. Чи можна наразі захистити своє майно законним шляхом? Будемо розбиратися з нашим експертом, з юристом у нашій студії Руслан Станіславів, юрист громадської організації «10 квітня». Пане Руслане, вітаю вас.
10: Доброго дня.
9: Давайте з вами взагалі будемо роздивлятися цю ситуацію, що там таке взагалі відбувається. Наскільки я розумію, це от останні новини, які ми маємо щодо того, що будуть в людей забирати житло, будуть в людей, які не переоформили там на так звану владу, яка там панує наразі, і приймає якісь рішення, якісь рекомендації, щось, якісь строки встановлює. Тобто, хто ці документи не подасть, в того його заберуть просто те житло. Так? Оце маємо таку, простими словами, ситуацію. Давайте будемо розбиратися, чи взагалі можемо ми якось з цим, ну, не знаю, цьому протистояти. Строк дали до 1 липня 2026 року. І перше моє питання, чи матиме така процедура будь-які юридичні наслідки в Україні?
10: В цілому питання щодо узаконення майна на тимчасово окупованих територіях, воно не нове, коли окупаційна влада вимагає наших громадян повертатися і узаконювати відповідно до свого законодавства їхні нормати, їхні житлові або там нежитлові приміщення. Однак ця ситуація в цілому є досить таки складною, оскільки багато людей у відчаї змушені дійсно повертатися. Є такі приклади, люди повертаються, люди вносять в їхні реєстри інформацію про своє майно, ні з ким не радяться, не беруть ні в кого інформацію, чи потрібно таке робити. Їх змушують брати паспорти громадян РФ, бо тому що єдиним способом для того, щоб внести відомості в ці реєстри Російської Федерації, є наявність громадянства. Тобто тут є декілька таких, в принципі, цікавих нюансів, про які варто проговорити. Перше, це, як я сказав, обов'язок брати російське громадянство, брати російський паспорт. Друге, це те, що люди віддають оригінали своїх правовстановлюючих документів представникам окупаційної влади, і вони на основі цих документів вже вносять інформацію, що з тими документами, де вони зникають, незрозуміло. Третій нюанс – те, що є великі ризики взагалі такого, так би мовити, умовного повернення до своєї домівки, бо тому що людей можуть і на фільтрації повернути, людей можуть і на тимчасово окупованих територіях, в принципі, до них можуть застосовувати будь-які види примусу, про які, це не для ефіру, в принципі, тема така розмови. Тому що в цьому випадку необхідно робити? В першу чергу, не рекомендуємо, навіть ми застерігаємо від таких дій, для того, щоб повертатися на тимчасово окуповані території, не розуміючи, куди ви їдете і чого ви їдете, для того, щоб внести відомості там про своє майно до російських реєстрів. Це не має абсолютно ніякої юридичної сили. Так, їхнє оце повідомлення, що майно буде визнаватися там безхазяйним, оці оголошення, що вони вивішують і так далі, для українського законодавства, для міжнародного законодавства не несе ніякої юридичної сили. До прикладу, навіть якщо, не дай Боже, люди поїдуть і внесуть ці відомості до цього реєстру, то повернувшись назад до підконтрольної території України, це майно так же само можуть конфіскувати, сказати, що там немає власників, навіть якщо воно внесено в реєстр, для інших потреб і так далі. Тобто тут ми розуміємо, що ми прогнозувати, як себе буде вести окупаційна влада, не знаємо і не можемо. Тому для того, щоб себе захистити, першочергово людям необхідно внести відомості про своє майно до Державного реєстру речових прав, нашого національного державного реєстру, щоб інформація про майно була в нашому реєстрі. Неважливо, де воно знаходиться, на території активних бойових дій чи на тимчасово окупованій території. Ця процедура у нас вже розроблена від А до Я.
9: Є такі, що не внесені ще якісь майнові об'єкти?
10: Таких об'єктів, якщо говорити об'єктивно, може, станом на той рік було відсотків 40 не внесено. Тобто кількість досить велика. Багато людей не знали, що з 2013 року вони зобов'язані були, по суті, перенести інформацію із паперових носіїв в електронний наш державний реєстр. Він розпочав свою роботу у 2013 році. Такий був також досить короткий період часу з 2003 по 2013 рік, навіть з 2002, коли існував реєстр права власності. Тобто тут були частково і паперові носії, і електронні носії. Люди, наприклад, які уклали там угоди купівлі-продажу, або вступили в спадщину, або подарували своє майно в період з 2002 по 2013 рік, мають дещо спрощену процедуру для того, щоб внести свої відомості до Державного реєстру речових прав. Що мається на увазі, їхня інформація міститься у старих реєстрах. Але якщо у вас документи, наприклад, до 2002 року, то там є така спеціальна процедура, як внести відомості в цей реєстр. Для початку необхідно звернутися до державного реєстратора. Вони в більшості випадків знаходяться при органах місцевого самоврядування, в ЦНАПах можуть бути, в сільських, селищних радах. Можуть також, вони там є і приватні державні реєстратори, це в залежності, де ви знаходитесь, і подати відповідно свої документи з метою того, щоб він вніс відомості до Державного реєстру речових прав. Після того, як реєстратор отримує ці документи, якщо вони до 2002 року, він згідно із своїми внутрішньонормативно-правовими актами інструкціями зобов'язаний подати запит до бюро технічної інвентаризації, яке реєструвало ваше майно. Якщо бюро технічної інвентаризації бувають випадки, що залишилось на тимчасово окупованій території, ну з Херсонщиною, на жаль, це найбільш така складна ситуація з Луганською областю, і не встигло вивести свої архіви, то реєстратор дає рішення про відмову у вчиненні реєстраційних дій, оскільки, ну, в принципі, в нього стоїть таке завдання, такий обов'язок, як підтвердити право власності, те, що воно було внесено, було зареєстровано БТІ. Тоді треба це рішення оскаржувати в судовому порядку. Але для початку, скажу, ну, ми зараз перейдемо до судового порядку, як це все, в принципі, робиться. Але для початку, якщо БТІ підтверджує, вносяться відомості до Державного реєстру речових прав, і ви вже себе, в принципі, убезпечили в тому, що ваше майно зареєстровано згідно з чинним законодавством.
9: Угу.
10: Тобто це є один із способів захисту. Воно там, і неважливо, як представники окупаційної влади визнають його безхазяйним, конфіскують і так далі. Ви будете розуміти, що згідно з українським законодавством ваше майно внесено в державний реєстр. Тобто ви є його власником, законним власником. Бо досить часто люди плутають те, що у них є документи на руках, ну, на даний момент, і вони є фактичними власниками. Ось ми там проживали все життя, це наше майно. На жаль, на даний момент, якщо інформація не внесена до Державного реєстру речових прав, то повноправним і повноцінним власником люди не можуть вважатися. Навіть при укладанні угод там купівлі-продажу, все одно нотаріус, якщо її укладає, він також, якщо це не внесене майно до Державного реєстру, дає запит до відповідного бюро технічної інвентаризації, щоб вони підтвердили, що це майно було зареєстроване. Тобто тут ситуація в першу чергу – це узаконити згідно з чинним національним українським законодавством. Це є перший спосіб себе убезпечити. Якщо вже стане відомо про такий факт, не знаю, там, може, якісь сусіди залишилися, або інші там люди, які там дають інформацію, що з майном сталося тих чи інших осіб, то необхідно зареєструвати цей факт відповідною заявою до поліції, щоб відкрили кримінальне провадження, витяг з ЄРДР, з Єдиного реєстру досудових розслідувань люди отримали. І вже це також буде доказом для можливості отримання майбутніх компенсаційних виплат. Але, в першу чергу, кажу, ми наголошуємо на тому, щоб внесено було відомості до Державного реєстру речових прав. Це першочергово. Не дай Бог, люди поїхали, втратили документи. Без документів ви нічого не зробите. А там можуть документи забрати, не віддати. Ви без тих документів зовсім абсолютно нічого не зробите. І тоді ви, по суті, втратите своє право власності. Також бувають випадки, як я говорив до цього, коли бюро технічної інвентаризації не виїхало. Там Нова Каховка, Гола Пристань, це Херсонська область, Сіверсько-Донецьк, Лисичанськ, Луганська область.
9: Це ми говоримо більше про ті території, мабуть, які вже під час повномасштабного вторгнення так були окуповані. Ті, що ще з 14-го року.
10: Аналогічна історія.
9: Також є такі,
10: Донецьк,
9: так?
10: Місто Донецьк, місто Луганськ, Горлівка і так далі. Також така ж історія, не встигли повивозити архіви, і людям необхідно тепер в судовому порядку підтверджувати своє право власності. По суті, як це право власності ніким не оспорюється, і це, так би мовити, носить, ну, з одного боку, може, неправильно буде звучати формальний характер ці позовні заяви, ви маєте формально підтвердити, що ваше право власності за вами зареєстровано, однак це обов'язково треба зробити. І тоді у вас вже правоустановлюючим документом буде там не свідоцтво про право власності або той чи інший договір, а уже рішення суду, але це вже буде ваш документ. Важливо також зазначити, що незважаючи на те, що БТІ не повиїжджало, багато людей зараз починають звертатися до суду і в судовому порядку визнавати за собою право власності. Так же само бувають випадки, коли необхідно визнати право власності у порядку спадкування. Коли майно знаходилось на тимчасово окупованій території, власник помер або загинув, і за ним необхідно це успадкувати. Якщо не вивезло БТІ з родних архівів, також необхідно вносити до Державного реєстру речових прав і в судовому порядку оскаржувати відмову державного реєстратора, тому що БТІ це не, якщо не вивезло, тоді, на жаль, немає іншого способу зареєструвати це право власності. Тому ми, кажемо, наголошуємо ні в якому разі не вчиняти цих дій, не вносити до жодних реєстрів, які там окупанти там пропонують, щоб люди вносили, не повертатися на тимчасово окуповані території, бо тому що це в першу чергу ризик вашому життю та здоров'ю. А по-друге, зареєструвати своє право власності згідно з вимогами чинного законодавства, щоб ви вже були спокійні і впевнені, що ваше право власності зареєстроване.
9: Ну, тут я доповню ваші слова щодо фільтрації, все ж таки проговоримо для тих, хто не знає. Мені здається, ну, тих, хто пов'язані з тимчасово окупованими територіями, ті більш-менш знають або щось чули про це, але ми знаємо, що дійсно, для тих людей, у кого є більше грошей, вони можуть попасти через різні треті країни, чи до спочатку до Росії, а потім до окупованих територій, але ті випадки, як вважається найбільш поширеним засобом туди потрапити, це Шереметьєво, про яке я згадала, там дійсно є велика фільтраційна база, що це таке, це вас затримують і на певні території тримають людей, і під час фільтрації цієї так званої допитують співробітники

0: може там умовно не бути фотографій якихось або чогось, щоб ви якось або з кнопочними приїдете. Ну це однозначно такий маячок для того, щоб вас перевіряли ще більше. І наскільки от практика правозахисників з цього питання, вона підкреслює, що є когось 2-3 години тримають, когось декілька днів, когось тижнів. І якщо ви викликаєте підозру або у вас там щось не так, то ви можете потрапити далі, вас може бути заарештовано, позбавлено волі. Ну, тобто це може бути білет в один кінець, ви звідти просто не виїдете. І таким чином ви можете потрапити до там потім і ув'язнення може бути будь-що. І якщо вам просто не пофартить, то ну, ви, це потім вас просто всі сліди ваші загубляться. Тому що якщо ви ще поїдете там самостійно, далі що крім вас ніхто не буде знати, куди ви попали і де ви знаходитеся. Тому от пан Руслан підкреслює, що не рекомендується всіма службами, які тільки існують, повертатися туди. Хоча я знаю багато людей, які не тільки з приводу цієї новини, вони на похорон їдуть, якщо це дуже близькі люди. Вони ну, їдуть з надією повернутися потім назад. Хоча це дійсно дуже такий ризиковий фактор. Ми нічого не знаємо про те, що із нами відбудеться, і кому ми не сподобаємося в той момент, і чому ми будемо викликати недовіру тих чи інших служб. Це дуже небезпечно. Якщо я так розумію, що головне, пане Руслане, побоювання людей, це те, що якщо вони там туди не з'їздять, то в них просто не те, що визнають, що воно нікому не належить, те житло, що туди когось застілять. Знаєте, от в мене в Горлівці там приїхало багато людей неслав'янських національностей різних. І є свідоцтво про те, що ці люди, ну хтось купує там квартири, бо їм краще, ніж звідки вони приїхали, а комусь дають як нагороду ці квартири. І ці квартири, от люди бояться, що вони поїхали, і цю квартиру комусь подарують. І може в них там є речі, чи є щось, що залишилося ще там з минулого життя. І вони бояться це втратити, і бояться те, що все це кудись зникне. Я так розумію, це головний так аргумент, чому вони хочуть саме туди поїхати. Але ж, наскільки я розумію, навіть якщо і умовно та умовна влада комусь подарує, ну це єдине, що тобі можуть викинути твої речі, ну щось, якщо це не добропорядні люди, щось поламати чи щось зробити в квартирі, але по суті квартира, як ви сказали, вона твоєю для всього світу і для українського законодавства залишається твоєю власністю, так?
1: Я хочу зазначити, що навіть за умови, якщо, не дай Боже, внесуть в російські реєстри, це не врятує від того, що там можуть все одно когось заселити. Вони побачать, що люди, там ніхто не проживає, угу. Без хазяїна квартири. У них є такий цікавий такий вираз, без хазяїна квартири, і все. Тоді все одно когось заселять. Неважливо, чи там хтось поселений, чи не поселений, чи хтось живе, чи внесено до реєстру. Тобто тут ризик, кажу, втратити або життя, або здоров'я, повернувшись на тимчасово окуповані території. З якою цілю? З цілю, щоб взяти російське громадянство насильно, яке дають, і після того внести своє там майно до їхніх реєстрів. Ризик неоправданий, він ні до чого не призведе. На компенсації якісь він не вплине в майбутнє, він навпаки може, ну це на мою суб'єктивну думку, навпаки може і посприяти тому, що це буде перепоною в отриманні компенсації, угу. Бо тому що якщо люди в час там повномасштабного вторгнення перемістилися на територію, яка була підконтрольна Україні, а потім повторно перемістились там, щось внесли в реєстрі, і це десь буде встановлено, угу. То це вже може бути факт якоїсь співпраці з окупаційною владою, і на мою суб'єктивну думку, це може бути перепоною для отримання в майбутньому компенсації. Так, на даний момент у нас немає поки механізму отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване майно, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях. Була програма у нас в Мелітополі, там досить недовго було, декілька сертифікатів видали, але на даний момент так немає цієї процедури. Ну, ми всі надіємось, ми всі віримо, що ця процедура буде рано чи пізно. Уже зараз розробили процедуру для території активних бойових дій, угу. З дистанційним обстеженням. Тому аналогічна історія буде плануватися і для тимчасово окупованих територій. На це потрібен час, на це потрібні відповідні кошти, бо тому що це велика кількість людей залишилася без майна. І ми будемо, можемо говорити не тільки про тих, у кого майно пошкоджене або зруйноване, а тих, хто дійсно залишив майно своє.

0: ті, хто втратили доступ до свого майна. Тому я вважаю, що будь-які дії, які спрямовані на те, щоб умовно грати на руку окупанту, в майбутньому можуть негативно вплинути на отримання компенсації. Ми ще не розуміємо, який буде майбутній механізм саме для тимчасово окупованих територій, але ми розуміємо, що є великі ризики. І я хочу наголосити, що в українському законодавстві в цілому, які документи, видані окупаційною владою, беруться до уваги, наприклад, при вирішенні тих чи інших спорів. Є, по суті, два документи – це свідоцтво про народження і свідоцтво про смерть, які можна в судовому порядку, за допомогою яких, встановити факт народження або факт смерті. Все. По суті, більшість документів – це ті реально, які документи, це згідно з намібійськими винятками, там це було започатковано, що окупаційні документи можна брати там в деяких виключних випадках, і у нас є практика і Верховного суду, і вже на основі цього тільки цих два види документів ми можемо брати. Інші документи, якщо покажуть, що ви внесли в якісь російські реєстри, тут зразу у нас, ну там, у влади може виникнути запитання. А можливо, ви отримали від російської влади або від окупації, від окупаційної влади отримали якусь компенсацію за майно. У них там також є інформація, що вони нібито дають якісь компенсації. Можливо, ви ще щось отримали за то майно і так далі. Тобто тут...
1: А ці реєстри, вони відкриті в Російській Федерації?
0: Чесно, я от за реєстри я ними не цікавився. Угу. Ну, я думаю, що вони плюс-мінус по аналогії, як у нас.
1: Ну, можуть бути відкриті, можна так буде дослідити цей момент. Але якщо людина оформлює, от як ви сказали, це ми ще раз повторимо, що обов'язково вас змусять оформити паспорт, звичайно, Російської Федерації, хоча за всіма міжнародними нормами законодавства країна-окупант не має права вручати ці документи на тимчасово окупованих територіях. І якщо ви повинні будете отримати цей паспорт, і от, ну, припустимо, що людина пішла і там до реєстру внесла ці дані, наразі от прямо тут і зараз може їй створити якісь проблеми в українському правовому полі оці дії?
0: На даний момент як такої відповідальності немає. Тобто, але, ну, відповідальність в цілому, так як співпраця з окупаційною владою, це може рано чи пізно слугувати підставою для відповідальності якоїсь. Якщо говорити конкретно відповідальність за те, що люди внесли в російський реєстр своє майно, такої санкції, такої статті немає. Але ми можемо подивитися з іншого боку, тож співпраця з окупантами і державна влада.
1: Ну, наразі
0: рада,
1: так, це може так розглядатися.
0: Тобто тут ми можемо, кажу, піти в більш загальної, більш в такому аспекті, тоді так, відповідальність може бути. І під яким, так би мовити, кутом це було внесено, з якою метою це було внесено в реєстри. Бо, звичайно, що ніхто там під лупою не досліджує, чи було внесено в реєстр той чи інший об'єкт, але я думаю, що ці реєстри в більшості свої відкриті в них, так як у нас. І тому, якщо дослідити це ну, може потім у людини бути проблема. Буває.
1: Просто тут така цікава, бачите, ситуація. Ми можемо дві бачити різні історії. Ну, до прикладу, людину, яка проживає там і не виїжджала звідти, і вона там, в принципі, не має інших умов, їй нав'язаний той паспорт, і вона не може проживати і отримувати базові захисні потреби. Це, ну, медицину, соціальні послуги, ну, якась умовно 80-річна бабуся.
0: Так?
1: Вона, якщо вона не буде мати той паспорт, вона не отримає нічого. Навіть швидка допомога там до неї не приїде, а виїхати вона там не має родичів, не має грошей і таке інше. І є умовно людина, яка от зараз сяде з якогось міста України, поїде якимось там 3 дні лісом, 2 дні полем і приїде там на Луганщину і для того, щоб цю квартиру оформити, щоб її не втратити. Оце вже більше схоже на співпрацю, ніж на вимушений момент от такого співіснування з тимчасовою владою. Тому тут теж важко. Для закону ж всі однакові, але є різні умови, і наскільки я пам'ятаю, що коли говорили на початку вже, ну, окупованій території, говорили про те, що саме Росія є порушницею прав, коли видає ці документи і обмежує права людей базові, якщо людина не має того документу. Тут вже проти людей законодавство би не йшло, але, бачите, маємо зараз новий виток цих відносин, в яких не зрозуміло, як оцінювати всіх однаково, як для закону потрібно, чи когось, знаєте, сіяти через сіто. Ти нормально співпрацював, а ти от зрадник поїхав. Тут дуже важко буде, мені здається, градіювати таких людей бо всі, ну, всі ж українці, всі ж...
0: Тут є обставини в цілому і крайньої необхідності, коли у людей не було іншого виходу. Тобто для того, щоб, як ви кажете, отримати базові якісь свої закриті базові потреби, в них іншого виходу не було, тому або помирати, або жити. Угу. Тут
1: ми... Такі ж умови були прям створені, так, спеціально. Тут, так,
0: якщо такі, так кажу, як коли були створені такі умови, то тоді ми не можемо, якби... Тут треба дивитися конкретно по кожному випадку індивідуально. Якщо дійсно людина виїхала, зробила це, і навіть можуть і продати якесь майно, наприклад, угу. там продати, і... а в українському реєстрі воно числиться як за нею, ну, потім потримати компенсацію. Ну, тут пряма така співпраця. Якщо люди там залишилися, в них інших способів немає, то ну, ми не можемо їх, в принципі, і засуджувати. І це якби така, така проблема досить...
1: Ну, це етичного боку, такого навіть характеру. Так.
0: Етична проблема, бо тому що що вони можуть зробити, якщо це там пенсіонери, особи похилого віку, або особи, які мають якісь вади там фізичні, так далі,
1: хвороби,
0: особи з інвалідністю,
1: які
0: ну, не можуть виїхати, і в них іншого виходу ситуації немає. Тобто вони стали, по суті, заручниками цієї ситуації. Якщо вони таке зробили, ну, це
1: ну, і ми розуміємо, я ще
0: зору.
1: Не бачу. Ви бачили якісь новини, що буде, якщо, ну, умовно, пуста квартира стоїть, її можуть, як це в них називається, націоналізувати, uh-huh. і, ну, комусь віддати, чи то там військовим їхнім, чи комусь. А якщо людина проживає там, вони що вони не бачили, що вони збираються виселяти цих людей, якщо вони не зареєстрували, то те
0: ні,
1: майно.
0: Це буде аналогічна історія. Вони будуть всіх змушувати вносити в реєстр. Угу. Це буде ну поголовно для того, щоб вести облік майна. Угу. Вести облік майна, який знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Це чисто така статистична облікова історія.
1: Ну, до речі, теж була така, ну, я б сказала, більше це з таких підпільних новин. Не буду говорити, що це джерело офіційне, але були такі чутки щодо того, що люди боялися йти реєструвати до того, як оцей строк їм поставили, тому що саме на тимчасово окупованих територіях були факти, коли люди приходили з якимось майном більш-менш таким дороговартісним, і коли вони ну, якби відкривали на біле поле це майно, їх одразу забирали, вони не давали провести до кінця всі процедури, а вони, ну, тому що гарне, чому б собі не забрати, чи комусь там, когось не поощріть, як то кажуть, таким подарунком долі. І люди боялися йти і відкривати те, що вони мають, ну, тих, хто там проживають, я маю на увазі, що мають ту квартиру чи якийсь будинок, тому що були такі випадки. І розуміємо, що там немає до кого звернутися по захист. Все, це от одна умовна влада тимчасова, яка робить, що їй сьогодні захочеться, то вони і роблять. Якщо в людей, які там проживають, от як за вашу рекомендацію, є родичі на території України не окуповані, чи можуть вони діяти від їхнього імені для того, щоб зробити все законно, як ви рекомендуєте?
0: Діяти вони можуть, але за умови наявності довіреності.
1: Угу.
0: На жаль, тільки або там довіреність, або писані якісь інші документи, які будуть представляти їхні інтереси. На жаль, без документів, які зможуть представляти їхні інтереси, вони нічого не можуть зробити. Ну, тобто є, тобто має бути довіреність, з довіреністю йдемо до реєстратора, нотаріуса, іншого.
1: Вже діємо від імені тої
0: так.
1: людини.
0: Просто на словах дочка, син, сват, брат, матір, батько, на жаль, не можна. У нас є конкретні підстави для представництва, це там довіреність, доручення, договір або ордер.
1: Угу.
0: Тобто три підстави для здійснення представництва інтересів.
1: А якщо людина виходить онлайн, там показує паспорт і всі документи, вона не може представляти сама себе,
0: на жаль,
1: тільки
0: не онлайн,
1: живе?
0: Наручно, це все має бути наручно. Є онлайн форми подачі заяв до Державного реєстру речових прав, але вони відкриті не для всіх територій. Наприклад, для Херсонської вони були частково відкриті, частково закриті. Ну, там для залежності від регіону, там для Донецької закриті, звичайно, для Луганської закриті, для Запорізької окупованої закриті. Там навіть для Одеської частково були закриті. Mm-hmm. Тобто можна було в онлайн-режимі подати, реєстратор це все перевіряє. Однак з окупованих територій, на жаль, це зробити на даний момент неможливо. Ну, я прихильник того, щоб більшість послуг переходило в онлайн. Це дуже-дуже позитивний момент, і в цілому воно спрощує всім життя,
1: угу.
0: але розумію ті ризики, які може понести за собою, якщо люди з окупованих територій будуть носити своє майно. Ну, це є ризики через якісь онлайн відповідні сервіси, бо тому що, якщо побачить, людина може потрапити в якусь неприємну ситуацію з цього і притягнути її можуть до різних засобів примусу і до якоїсь відповідальності окупаційна влада.
1: Ну, це насправді ще треба спробувати попасти на ті сайти, так? Ми з вами вже неодноразово говорили, що я не знаю конкретно про ці реєстри, але багато чого, там, до прикладу, державні банки України або Пенсійний фонд України, вони заблоковані на тимчасово окупованих територіях, ви не можете зайти туди напряму. Це тільки через певні оці програми, які дозволяють обійти локацію, на якій знаходитеся, VPN, і так само зараз блокуються безоплатні, тому що почали блокувати всі месенджери і почали більше так, ну, потужно перерізати всі нитки зв'язку людей, що там знаходяться, не тільки з Україною, загалом в месенджерах ми можемо спілкуватися з усім світом, тобто менше знаєш, більше влади, скажімо так, отакий принцип у окупантів. Чи я так розумію, що все ж таки, попри те, що бувають різні випадки, є, мабуть, якісь офіційні листи приходять з цього, чи прийдуть з цього приводу, що от ви не подали до 1 липня дані, і ваша там буде квартира, чи там ваш будинок буде націоналізовано. Якщо є можливість збирати це, ну, так, когось сусідів, з ким, і дуже часто, насправді, любі глядачі і слухачі, у людей, які там не вся родина чи не всі знайомі виїхали, вони там все ж таки питають, якось намагаються мати зв'язок, що там з їхнім майном, чи там. І якщо є кому зібрати оці листи, що вам націоналізують, чи якісь там, може, будуть клеїти стрічки на двері, чи щось таке, чи треба це фільмувати, фотографувати і збирати ці до для того, щоб в подальшому щось зробити з ними?
0: Ну, наскільки я знаю, були недавно буквально новини, що в Маріуполі клеїли листки А4, що буде майно націоналізоване або конфісковане. Ну, в цілому, так, треба збирати цю інформацію. У нас з 2023 року розпочав свою роботу реєстр збитків для України. На даний момент там можна подати близько 24 заяв, в тому числі заяви про пошкоджене зруйноване майно, яке залишилось на тимчасово окупованій території, про майно, до якого було втрачено доступ, це також важливий аспект, і до житла, і відносно житла, до якого було також втрачено доступ. Тобто ці документи, ну, псевдодокументи, псевдоповідомлення можуть в цілому бути підставою і доказами для того, щоб можна було подати в заяву в реєстр збитків. Суть реєстра збитків полягає в тому, що він на даний момент збирає інформацію про розмір і характер завданих збитків внаслідок збройної агресії РФ проти України. І уже на основі цього буде розроблено, уже навіть було прийнято закон, що стосується компенсаційного механізму, за допомогою якого будуть надавати компенсації за всі види фактично збитків, як і громадянам, так і державі, так і бізнесу, внаслідок збройної агресії.
1: Тому це міжнародний фонд?
0: Це буде, будуть в планах декілька видів фінансування. Це можуть бути заморожені активи РФ. Це можуть бути репараційні виплати, тобто ще як буде формуватися цей фонд, поки не зрозуміло, але вже почали збирати інформацію, вже є близько 20 членів-учасників міжнародного реєстру збитків, ну, реєстру збитків для України. Він досить активно працює, досить сильно збільшує кількість заяв, бо ми розуміємо, що крім заяв, які, наприклад, стосуються нерухомого майна, люди повтрачали свої автомобілі, інше рухоме майно, повтрачали землю. От за землю взагалі в національному законодавстві на даний момент питання щодо компенсації навіть не стоїть. Нам би просунутися тільки в питаннях тимчасово окупованих територій, про землю питання взагалі не стоїть. Тому, що я хочу зазначити, що зібравши всі ці документи, всі оці повідомлення псевдо, на основі них можна буде, в принципі, подати заяву до реєстру збитків для України. Можна про втрату доступу до майна або про пошкоджене і зруйноване майно на тимчасово окупованій території. Ми також там нашим бенефіціарам наголошуємо, щоб вони подавали, тому що на даний момент єдиним способом, який в майбутньому матиме можливість надати будь-яку компенсацію у разі розробки компенсаційного механізму, є реєстр збитків. Люди активно почали цього року. Того року ще не було так сильно, цього року дуже активно люди почали подавати заяви до реєстру збитків. Там і вимушені внутрішні переміщення, і смерть близького родича, і завдання там фізичної, психологічної шкоди і так далі. Тобто там кількість заяв така об'ємна досить, і тому рекомендуємо всі будь-які докази збирати. Будь-які докази, вони будуть допустимими і належними для того, щоб подати до реєстру збитків. На підставі оцих повідомлень можна буде навіть звернутися в поліцію. В поліції зареєструвати вже кримінальне провадження відповідне для того, щоб також додати ці документи.
1: Ми всі... Вони подаються, пане Руслан, англійською мовою чи
0: українською? Українською. Воно заповнюється через веб-портал «Дія». Ага. На веб-порталі «Дія» репарація реєстру збитків. Тільки треба, щоб люди мали електронний цифровий підпис, або могли через «Дію» підпис зареєструватися. Угу. Все. Це подається українською мовою, збирається. Ця інформація на даний момент актуалізується і збирається, щоб в майбутньому визначити розмір цих збитків, які збитки визначити і... вже розробляти механізм, які, що будуть залучені, які кошти. Кажу, тут декілька було варіантів, найбільш такі розповсюджені, це або заморожені активи РФ, або репараційні виплати. Вибирають, що буде, але ну, процес пішов досить таки жваво, тому думаємо, що в майбутньому дійсно цей механізм запрацює. І ми наголошуємо, щоб люди і надалі починали подавати ці заяви. Там нічого складного немає, там можна, в принципі, і самому розібратися, але якщо ні, то вони можуть і до нашої організації звернутися, і до організації партнерів, які це можуть подавати. Тобто є вже велика кількість відео, як це подавати. Ми проводимо і навчальні заходи для представників органів там місцевої влади, для громад проводимо заходи. Тобто, якщо давати пряму відповідь на ваше запитання, так, це треба все збирати, фільмувати, зберігати, щоб це було одним із тих додаткових доказів, які в майбутньому можуть дати можливість для отримання тієї чи іншої компенсації.
1: Мені здається, що і не боятися, і точніше, не бути песимістом. Тому що, знаєте, я в цій студії кожен день якусь збираю песимістичну оцей відгук від різних експертів. Там встановлення сонячних панелів електростанцій і кредитування від держави або компенсаційний механізм. Ніхто не вірить, що воно спрацює, що видадуть тільки своїм. Потім ще якісь... От у нас такий песимістичний український настрій є. Я знаю, що багато програм спочатку починають працювати, ніхто в них не йде, потім з'являються перші ластівки, які щось отримують, і тоді там просто черга в 100 людей там, на квадратний метр, хто хоче це зробити. Тому треба зробити це вже зараз і чекати свого часу, коли запрацюють ті механізми, про які говорить пан Руслан, так?
0: Аналогічно було з тим же самим дистанційним обстеженням. Спочатку ніхто не розумів, які способи, там через дрони можна, через фото з космосу, через фотоспутників з космосу. Тобто, ну, не було взагалі розуміння, як це працює. Зараз люди почали там, де територія активних бойових дій, отримувати житлові сертифікати, купувати собі майно, яке вони втратили внаслідок збройної агресії РФ проти України. Прекрасно все працює. Також було багато песимістичних настроїв. Самі комісії інколи не знали, як працювати, тому що було недавно буквально повідомлення від Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді, де він розказував, що там були певні, так би мовити, проблемні питання в роботі деяких комісій, однак після того, як він це все опублікував, комісії почали прекрасно працювати, люди почали купувати собі квартири за рахунок житлових сертифікатів. Тому ну, ні в якому разі в нашій ситуації, вже скільки пройшло часу від повномасштабного повторення, вже песимістами, вже ну, навіть не цікаво бути умовно. Треба вже бачити, що якесь щось воно буде, якесь світло в кінці тунелю точно буде.
1: На вашу думку, щодо з приводу так званої націоналізації житла, чи варто написати, якщо вже будеш знати, що в тебе це сталося, листа уповноваженому з прав людини?
0: Так, звичайно, можна написати листа уповноваженому з прав людини. Це взагалі один із механізмів захисту ваших прав. Ви можете і уповноваженому з прав людини, і написати в поліцію, і там до Служби безпеки звернутися. Так, звичайно, і збирати собі інформацію, те, що ну, уповноважений в рамках своїх там повноважень і посадових обов'язків надасть відповідну відповідь. Скаже, що можна зробити, ну, або що, ну, звичайно, куди звернутися, тобто або вас прийме на основі особистого прийому. Тому я думаю, тут взагалі проблеми немає. Так, я думаю, що чим більше ви будете писати, чим більше ви будете стукати в будь-які двері, тим краще ви в майбутньому себе захистите і зможете взагалі отримати ту чи іншу компенсацію.
1: Тобто всі ці зайві, це не буде зайве звернення, всі ці документи, вони посприяють тому вирішенню, про яке ви говорите, що ще тільки планується.
0: В цьому випадку зайвих документів не буває. Скільки б, чим більше, кажу, тим краще документів. Якщо ви там напишете, багато де будете звертатися, навіть до Кабінету міністрів, там до президента люди пишуть, до спікера парламенту, тим краще. Ну, я не кажу, що писали до президента, до спікера і до Кабміну. Можете до уповноваженого з прав людини написати, можете заяву в поліцію написати. Угу. Це вже буде краще, чим нічого, бо тому що там буде зафіксовано звернення уповноваженого, що в поліції ви можете відкрити кримінальне провадження, щоб уже сам факт, бо тому що це злочин проти вашої власності, по суті. Окупанти вчиняють злочин проти вашої приватної власності, проти принципу недоторканності. Влада, власність має бути недоторканою. Тому в цьому випадку необхідно цей факт зафіксувати, щоб себе уберегти від можливих майбутніх якихось негативних наслідків або для можливості отримання майбутніх компенсацій. Тому людям не треба зневірюватися, людям треба вірити в те, що як би воно не було, все одно є можливість в майбутньому отримати компенсацію, тому що величезна кількість майна залишена, люди повтрачали деякі абсолютно все, угу. І необхідно, так би мовити, стукати, і рано чи пізно вам відкриють.
1: Дякую вам, пане Руслане, за роз'яснення. Зрозуміло, що у людей є таке, знаєте, такий поклик взяти і поїхати, захистити те, ну, особливо ті люди, які прожили більшу частину свого життя у певному місці чи області, яка наразі тимчасово окуповані, вони просто, ну, це їхня домівка, більшу частину життя була, і вони переживають, але зрозуміло, що цей момент, який треба, ну, по-перше, приділити увагу саме тут, в Україні, цій ситуації, по-друге, це безпековий момент, яким не треба ризикувати своїм життям, щоб туди їхати, і по-третє, все, що ви туди поїдете, як підкреслив пан Руслан, що, ну, поїдете, ну, там, втратите ви, може, якісь навіть українські документи, і це не гарантує того, що коли ви виїдете, там ще ж, до речі, є такі умовно добрі сусіди, які розповідають, хто де проживає, а хто покинув і не повертається туди. І ваші сусіди або хтось там буде доглядати там якісь ЖЕКи там, чи хтось буде доглядати, що нікого немає з тої квартири, і вони все одно заберуть у вас це майно. Тому краще убезпечити його так, як дійсно це законно спрацює. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, з нами у студії сьогодні був Руслан Станіславів, юрист громадської організації «10 квітня». І також не забувайте, що право власності є фундаментальним правом людини, але в умовах війни перед багатьма українцями оцей вибір між збереженням майна та власною безпекою постає. Наразі він зараз загострився за того, що з'явився строк до 1 липня. І сподіваюся, що сьогоднішня розмова допомогла вам краще зрозуміти ризики і можливі шляхи захисту своїх прав. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Костенко. До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо. Реклама на першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
2: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Люба, що б ти хотіла…
5: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
7: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
8: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
8: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Замовлення реклами 048-740-5010.
9: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтанський центр».
10: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука у мене на

0: 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. В умовах війни українські діти не можуть спокійно спати чи гратися, навчатися у школі чи отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Серед найтяжчих правопорушень, учинених проти дітей внаслідок російської агресії – вбивства, викрадення, сексуальне насильство, вербування та використання у воєнних діях. Ворожі війська свідомо роблять дітей мішенями, через що малеча стає безневинною жертвою війни. Від рук російських загарбників в Україні загинуло 705 дітей та 2527 дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Це дані від Офісу Генерального прокурора. І вони, на жаль, не остаточні, адже кількість постраждалих щодня зростає.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: після чи.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.